Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Izrael je u ponedjeljak izveo udare na centralni zapadni Iran, nakon što je bio meta iranskih projektila, čime je dodatno narušeno krhko primirje na snazi od aprila. Iranska državna televizija objavila je da su eksplozije se čule u Isfahanu, Tabrizu i Teheranu, bez dodatnih detalja o razmjerama napada. Neposredno prije toga Iran je ispalio projektile prema Izraelu, što je bio prvi takav napad od početka primirja početkom aprila i novi znak mogućeg povratka ka intenzivnim borbama. Izraelska vladina agencija Kogat objavila je da do daljnjega zatvara prijelaze Rafaha i Kerem Šalom prema Gazi. Navode da je to jedna od nužnih sigurnosnih mjera uvedenih nakon iranskog raketnog napada na Izrael. Agencija tvrdi da zatvaranje neće utjecati na humanitarnu situaciju u Gazi, jer znatne količine hrane koje su ušle u pojas od početka primirja znatno premašuju prehrambene potrebe stanovništva. Na području spomen parka Vraca jučer u 18:15 došlo je do pucnjave u

0: Te su na ljekarskoj obradi dva muškarca u medicinsku ustanovu u Istočnom Sarajevu javio se za ljekarsku pomoć jedan muškarac, a koji se dovodi u vezu sa istim događajem. Policijski službenici su na terenu, obaviješteni tužilac KTKS-a, potvrđeno iz uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Kako je ranije objavio portal Avaza, riječ je o mafijaškom obračunu oko droge. Prava drama odvijela se juče na planini Prenje nakon što je jedan planinar zadobio teške povrede tokom boravka u reonu Kopilica. Prema dostupnim informacijama, muškarac je slomio nogu, te mu je bila neophodna hitna medicinska pomoć, evakuacija sa izuzetno nepristupačnog terena. Nakon dojave na teren su odmah upućeni pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj, kojima je zbog zahtjevne konfiguracije terena bilo potrebno gotovo 3 sata hoda da stignu do unesrećenog. U dolasku na mjesto nesreće povrijeđenom planinaru ukazana je medicinska pomoć, nakon čega je uslijedila više satna izuzetno zahtjevna akcija transporta prema lokalitetu Crnopolje. Tokom izvlačenja korišteni su sistemi užadi i specijalizirane tehnike spašavanja kako bi se transport mogao obaviti na siguran način. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uputili su upozorenje u oči najavljenog potpisivanja ugovora o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ističu da bi Gradiška mogla ostati bez oba prijelaza ako ugovor bude potpisan, a Upravni odbor Uprave indirektnog oporezivanja nije usvojio pravilnik. Iz Uprave indirektnog oporezivanja Bosne i Hercegovine su naglasili da ukoliko se u ponedjeljak potpiše novi ugovor, postoji realna mogućnost da od utorka 9. juna 2026. godine na sjeveru Bosne i Hercegovine na području Gradiške ne bude u funkciji nijedan granični prijelaz. Na takav način na cijelom sjeveru i sjeverozapadu Bosne i Hercegovine neće postojati nijedan granični prijelaz za promet roba koje zahtijevaju potpuni inspekcijski nadzor, naglasili su. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je doputovala u Toronto, čime je započela i završna najvažnija faza priprema pred otvaranje svjetskog prvenstva. Nakon prijateljske utakmice protiv Paname u St. Louisu, rezultatom 1-1, ekspedicija našeg državnog tima odmah se preselila na kanadsko tlo, gdje vlada ogromno uzbuđenje uoči početka turnira. Odmah po dolasku na odredište javnosti se putem svog zvaničnog Instagram profila obratio kapiten Edin Džeko, koji je ekskluzivno pokazao kako izgleda službeni autobus koji je dočekao naše reprezentativce. Dolaskom u Toronto Zmajevi ulaze u sami finiš priprema. Naši momci će u ovom gradu obaviti posljednje treninge i brusiti formu za premijerni meč na mundijalu. Podsjetimo, prva utakmica Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu na programu je 12. juna sa početkom u 21 sat po našem vremenu, a protivnik će nam biti upravo selekcija domaćina Kanada. Na više granični prijelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske danas su zabilježene velike gužve i više satna zadržavanja. Vozači se na pojedinim lokacijama suočavaju sa dugim kolonama i sporim protokom vozila, posebno u pravcu izlaza iz Bosne i Hercegovine. Prema dostupnim informacijama, najizraženije gužve bilježe se na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Izačić, Metković i Kamensko, gdje su formirane duže kolone vozila. Zadržavanja su posljedica pojačanog saobraćaja tokom dana, a vozačima se savjetuje strpljenje i oprez prilikom putovanja. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu dobijenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti očekuju se lokalni tuskovi u južnim i sjevernim dijelovima zemlje. Jutarnja temperatura zraka kretaće se od 11 do 16 na jugu do 19, a dnevna od 26 do 30 na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

8 je sati i 13 minuta, poštovani cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac. Evo nas na početku još jedne radne sedmice, ponedjeljak je 8.6.2026. godine. Evo, nadam se da ste proveli ugodno lijepo vikend, nekako zaista brzo prođe, dok najavimo, čini mi se, petak, eto i ponedeljka. Ne znam kako je kod vas, ali evo, meni zaista brzo prolazi vrijeme, odnosno vikend. Ali bilo kako bilo, evo nas u novim radnim pobjedama, družimo se i ovoga jutra, nadam se evo da su oni vjerni slušaoci već s nama. Ono što donosimo svakoga jutra, evo da kažem da su jutro s vama kolega Adnan Zeljković, tonski realizator u režiji, i u studiju speaker voditelj programa Elma Terzić. Ono što donosimo svakoga jutra, to je informacija iz Bihamka, pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autocesta 1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesta 1 dionicama Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova neizmjeničnim propuštanjem. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja, a za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Evo, čuli smo izvještaj iz Bihamka i ovoga jutra, cijenjeni slušalci. Evo da vidimo šta imamo od vaših poruka. Nadam se evo da će ih biti ovoga jutra, oni naši vjerni koji su s nama svakoga jutra. Evo da vidimo. Kaže, dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi, našim dragim slušalcima gdje god bili, selami za Besimu, njenu porodicu, Mešiće u Španiji, Seni, sretan početak nove radne sedmice za sve radnike uz jednu muzičku. I mi pozdravljamo Ambru, pozdravljamo naravno sve one koji nas prate, slušaju. Evo, slušamo svakako muzičku numeru od Amre.

Evo, bilo je to od Amre za sve vas. A podružnica elektrodistribucije Bihać obavještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije u poslovnim jedinicama prema sljedećem rasporedu. Bosanski Petrovac danas, 8.6.2026. godine, struje neće biti od 9 do 16 sati kupcima na trafopodručju Rakovica 1 i 2, Vranovina 1, 2, 3, Bulajić i Brestovac, Vođenica 1, 2, 3 i 4, Miljuši, Brkljači, Jeliće, Glavica, Divna, Jovanići, Ivanići, Kerkezi. Dana 9.6.2026. godine u Bosanskom Petrovcu od 9 do 16 sati struje neće imati kupci na trafopodručju Vranovina 1, Vođenica 2 i 3. Dana 10.6.2026. godine kupci u Bosanskom Petrovcu od 9 do 16 sati i trafopodručja Miljuši, Brkljači, Jeliće, Glavica i Divna neće imati električnu energiju. Evo, bilo je to što se tiče elektrodistribucije, poštovani i cijenjeni slušaoci. Evo, imate još vremena da nam pišete. Ispunili smo, evo, muzičku numeru Amri, 8 je sati i 20 minuta. Da kažemo, evo, nadam se evo, da ste pratili i utakmicu protiv Paname. Nekako, evo, ta euforija i dalje nas drži, navijače. Vidjeli smo u St. Louisu koliko zapravo ima Bosanaca, Hercegovaca. Pokazali su, evo, da su jedno i srcem i dušom. Pokazali su koliko se zapravo poštuje i voli reprezentacija Bosne i Hercegovine. Čule su se pjesme, vidjele, viorile zastave i naravno zaigralo se kolo evo na sred stadiona. Evo, nadam se, cijenjeni slušalci, da ćete svakako i u nastavku pratiti i slušati naš program. Naravno, govorit ćemo utakmicama, nadam se evo, da ćemo imati i sagovornika, nećemo vam otkriti detalje.

Zato ostanite i dalje s nama uz naš program, kako jutarnji, tako i uz poslijepodnevni program. Da kažemo, evo, da je u petak održana i sjednica općinskog vijeća. Evo, samo malo. Dakle, kolega Adnan Zeljković je snimao sjednicu. Dakle, treći nastavak četvrte redovne sjednice i nastavak osme vanredne sjednice. Tako da ćete snimak, poštovani i cijenjeni slušalci, pratiti od 10 sati. Dakle, treći nastavak četvrte redovne i nastavak osme vanredne sjednice općinskog vijeća od 10 sati. Želimo vam dobar prijem. Evo da vidimo imamo li još vaših poruka, čini mi se da ih imamo, da su oni naši vjerni slušaoci, evo, od Amre, svakoga jutra sa nama. Kaže, za Seniju muzička po vašem izboru, kaže Besima, pozdravljamo jutros i Dansku. Dobro jutro i ova sedmica neka nam ide u dobrom druženju sa našim dragim radijom slušalcima. Pozdrav za našu Amru, njenog Amra na Remzu i njenu porodicu, kao i za našu Seniju, muzička po vašem izboru od Besime. Evo, ja se nadam da je Ado već nešto postavio, mi slušamo u nastavku. Ostanite s nama, pišite nam i dalje, čekamo vaše poruke.

Evo, čuli smo, poštovani i cijenjeni slušalci, muzičku od Besime za sve vas. Nama su i naši Mešići. Kaže, dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi Radio sa dušom i za dušu i svim našim vjernim i redovnim slušalcima i slušateljkama, ma gdje bili. Pozdrav za dušicu Elmo Adu Merimu, pozdrav za Dušanku, selam za Besimu, Amru Senu. Ako može pjesma Oćane, nadam ti se, hvala. Želimo vam uspješnu i ovu sedmicu. I Remza nam je poslala dva srca. Remzo, hvala od srca, evo ljubimo vas, grlimo vas, slušamo Ćanu, nadam ti se. Evo ugodan ostatak dana, želim vam ekipa radija.

Evo, bile su to muzičke numere. Cijenjeni slušalci, nadam se da ste zadovoljni, a jutarnji program ćemo nastaviti sa pregledom dnevne štampe. Jutro su nezavisnim novinama pročitajte. Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske povrijeđena udesu. Anja Ljubojević nakon privatne proslave slupala službeni Audi. Stručnjaci upozoravaju da djeca jure ulicama, roditelji ignorišu rizike, roditelji djeci kupuju opasnost na točkovima. Zatim privremeno otvaranje novog graničnog prijelaza kod Gradiške je pun pogodak, smanjene gužve, bolji protok ljudi i robe. Fudbaleri BiH u St. Louisu odigrali meč sa Panamom, remi za kraj, priprema misli već na svjetskom prvenstvu. Brojni naučnici prikupljali nalaze tokom sedmice nauke na Uni, Una jedna rijeka, stotine vrsta i bezbroj razloga za zaštitu. Predstava Una odigrana treće takmičarske večeri Teatar Festa Petar Kočić. Da li je sloboda izbor bez posljedica ili pak ima cijenu? Evo, ovo su naslovi nezavisnih, neke ćemo pročitati, ostanite s nama. Iako su BiH i Hrvatska uložile desetine miliona eura u novu brzu cestu, granične prijelaze i mostove kako bi Banja Luku povezali sa Zagrebom, politika je uplela svoje prste, zbog čega je ova investicija praktično ostala zatvorena za saobraćaj od decembra prošle godine do prije mjesec dana. Tek je tragedija, odnosno urušavanje oronulog puta na starom i neadekvatnom graničnom prijelazu natjerala nadležne u Bosni i Hercegovini da se pokrenu i otkoče blokade kako bi novi prijelaz bio otvoren. Sada se pokazuje da je taj potez bio pun pogodak jer koristi od njega imaju građani obje zemlje. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Kaže, Gradiška bi od utorka mogla ostati bez graničnih prijelaza. Ukoliko se u ponedjeljak potpiše novi ugovor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima, postoji realna mogućnost da od utorka 9. juna 2026. godine na sjeveru Bosne i Hercegovine na području Gradiške ne bude u funkciji jedan granični prijelaz. Pišu nezavisne. Evo da vidimo, vatrogasci spremni, građani na ispitu odgovornosti. Dolazak ljeta vrelih dana sa sobom donosi opasnost od nastanka požara. Iako je u Republici Srpskoj uložen 6,1 milion konvertibilnih maraka u novu vatrogasnu opremu, te se požarna sezona dočekuje spremnije nego ranije, nadležni upozoravaju da većina požara i dalje izaziva ljudski nemar. Biljana Pajić, pomoćnica direktora sektora za organizaciju, planiranje i obuku Uprave civilne zaštite Republike Srpske, za nezavisne novine kaže da je opšta ocjena da se požarna sezona dočekuje koje je spremnije nego što je to bilo prije nekoliko godina. Evo dakle, i ovo pišu nezavisne. Roditelji djeci kupuju opasnost na točkovima. Djeca na električnim trotinetima i četvorotočkašima postala su svakodnevna slika na ulicama Republike Srpske, ali stručnjaci upozoravaju da brzina te nepoštivanje propisa predstavljaju kombinaciju koja često završava povredama i nezgodama, a zato su ističu odgovorni roditelji koji djecu kupuju trotinete kao da su igračke. Iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske za nezavisne novine kažu da je nagli porast broja ovih kategorija vozila prevazišao brzinu kojom se razvijaju saobraćajna infrastruktura i javna svijest učesnika u saobraćaju. Evo da vidimo, kaže Anja Ljubojević nakon

Kapora, a u režiji Dejana Projkovskog, ansambl Zvezdara teatra iz Beograda odigrao je na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske u subotu uveče, treće takmičarske večeri 28. Teatar Fest Petar Kočić. Roman Una, koji je objavljen 1981. godine, spada u red najčitanijih dijela Mome Kapora, ne samo zbog integrirane intrigantne ljubavne priče od koje se radnja, oko koje se radnja odvija, već i zbog načina na koji je autor uspio da dočara duh jednog vremena. Evo dakle, to su naslovi: da li je sloboda izbor bez posljedica ili pak ima cijenu, 10 država koje hrane pola svijeta. Također, kaže, pročitajte u nezavisnim: Sjedinjene Američke Države, Brazil, Kanada, Meksiko zajedno čine gotovo 30% svjetskog poljoprivrednog izvoza, koji obuhvata sve od žitarica, mesa do prerađene hrane i uljarica. Evo dakle, to su naslovi, poštovani cijenjeni slušaoci, jutrošnjeg broja nezavisnih novina. Evo, nakon ove muzičke numere donosimo i jutarnji horoskop. Ostanite s nama.

0: je bogato iskustvo. Zdravlje, prije će vam više sati dobrog sna, obratite pažnju na snove. Škorpija, svijet oko vas izgleda mnogo bolje i ljepše kada se nalazite u pozitivnom okruženju i uz blisku osobu. Važno je da sačuvate prisebnost duha i da korigujete svoj poslovni propust. Razmislite kome treba da se obratite za podršku. Zdravlje, nema potrebe da se opterećujete teškim mislima. Strijelac, ne dozvolite partneru da se udaljava od zajedničkih tema, insistirate na svojim emotivnim potrebama. Većinu obaveza možete da završite samostalno i bez dodatnog uticaja sa strane. Sve se svodi na poslovnu organizaciju i dobru volju. Zdravlje, uživajte u lijepim stvarima, opustite se. Jarac, djelujete suviše uznemireno, donosite pogrešnu odluku i uporno insistirate na svojim namjerama. Izbjegavajte sva nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje vas psihofizički iscrpljuju. Razmislite kome treba da se obratite za određeni vid usluge. Zdravlje, nema potrebe da precjenjujete lične mogućnosti. Vodolija, u susretu sa voljenom osobom preuveličavate svoje potrebe i preosjetivo reagujete na različite emotivne sitnice. Važno je da razdvojite zajedničke poslovne interese od ličnih ambicija. Odložite naporne situacije koje vas iscrpljuju. Zdravlje, prije će vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove. I posljednje su ribe, dobra volja, čuda čini. Dovoljno je da vidite osmijeh zadovoljstva na licu drage osobe i da osjetite novu kreativnu inspiraciju. Uvijek postoji zaobilazno rješenje, obratite pažnju na nove informacije, važno je da udružite svoje interese sa provjerenim saradnicima. Zdravlje, izbjegavajte različite situacije koje vas uznemiravaju. Evo, čuli ste, poštovani i cijenjeni slušalci, šta vam kaže jutros vaš horoskopski znak. Mi vas ostavljamo uz EPP blok reklama, a vraćamo se evo za nekih 15 minuta kada ćemo i ovoga jutra naravno uz vašu pomoć birati i zabrati hit dana narodne muzike. Dakle, čekamo vas tačno u 9 sati i 15 minuta. Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
2: Ne propustite svakog dana, samo na Radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
3: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.

0: Radio Bosanski Petrovac.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio Hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dan.
1: 9:15, poštovani cijenjeni slušaoci, vrijeme kada biramo hit dana, imamo tri prijedloga. Prijedlog broj 1, Dobrivoje Topalović, Kad bih mogao i umro bi zate. Prijedlog broj 2, Nihat Kantić, Šike, Recio i volim je. I prijedlog broj 3, Sabo Radusinović i pjesma Mnogo sam te zavoleo. Kontakt telefone znate i fiksni kontakt, telefon je u funkciji, Viber, tako da evo dok čekamo vaše poruke i pozive, slušamo Dobrivoja Topalovića, prijedlog broj 1 za hit dana i pjesmu Kad bi mogao i umro bi zate.

Bio do Dobrivoje je Topalović, kad bih mogao i umro bi za te prijedlog broj 1, a po tri glasa Amra je dala za sva tri prijedloga. Dakle, sva tri prijedloga imaju po tri glasa od Amre, evo čekamo i ostale poruke i pozive. Prijedlog broj 2, Nihad Kantić, Šike i pjesma Recioj, volim je.

Bio je to Nihada Kantić Šike, prijedlog broj 2, još uvijek po tri glasa za sva tri prijedloga od Amre. Čekamo i ostale poruke i pozive. Sabora Dusinović je prijedlog broj 3, pjesma Mnogo sam te zavoleo, za hit dana Narodne muzike.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: konstatujem da od 17 svjetnika prisutno je 14, što znači da imamo kvorum za rad i odlučivanje na današnjoj sjednici. Pošto imam utvrđen već dnevni red, pročitit ću vam preostale tačke dnevnog reda. 24 znakne zahtjeva za asfaltiranje puta groblja Rašinac. 25. Razmatranje inicijative za planiranje namjenskih sredstava u budžetu za 2025. godinu kojim bi se riješio problem pristupačnosti za osobe sa invaliditetom. 26. Prijedlog odluke o načinu utroška sredstava od koncesije za 2026. godinu. 27. Zahtjev za razmatranje inicijative za planiranje i odobravanje sredstava u budžetu općine Borski Petrovac za 2026. godinu u svrhu sanacije fasade na stambenom poslovnom objektu. 28. Razmatranje dopisa Fashion and Style Factory iz Sarajeva i preuzimanje odgovarajućih stavova pismo namjere. 29. Utvrđivanje javnog interesa na zahtjev MUP USK. 30. Prijedlog programa obnove usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2026. godinu. Samo da kažem da ova 30. tačka je usvojena na jednoj od prethodnih vanrednih sjednica. To je bila 7. sjednica, tako da ona tu treba da bude. I još da kažem da se pridružila Marica, sad nas je 15. Otvaram.
1: Ja bih mu hoću da prije javim sam početku sjednice. Pošto prvi put izrazim, želim se mi strašno da poselamim i pozdravim. I još bi jednom postavio pitanje o zakazivanju načina sjednica, ali ću se sad obratiti našem općinskom načinu, gospodinu Mahmutu Jukiću. Jeste vi nadležni, znači, za sve službe u općini, tako i službu vijeća? Ja ne znam iz kojih razloga ovdje ima povlaštenih vijećnika, pa bih volio od vas odgovor, jer većina iz kluba SDA nije obaviještena u današnjoj sjednici, a još ostali drugi stvari koliko je maselju tim stvarima. I još šta je to sve, i sam opet petak, i uvijek se sjednice zakazuju kad ima nešto u gradu, želimo da to spriječimo, i danas ima manifestacija, dječji vrtić ima malo šetnju, maturska večer i sve, i uvijek ili utakmice, ili su neke manifestacije, ili uoči Bajrama, ili uoči nekoga, zakazuju se sjednice. I molio od vas odgovor, načelniče, šta ćete poduzeti prema službi, znači nije nekolicinu vijećnika u SDA nije obavijestilo o današnjoj sjednici, mi znamo koji je dnevni red vanredne sjednice, ni šta je, ni kako, ni za koga je. Hvala.
0: Hvala. 24. Razmatranje zahtjeva za asfaltiranje puta groblja Rašinac. Otvaram diskusiju pitanje tačke dnevnog reda.
2: Imali
0: predlagatelja? Mislim da nema. Gospodin Jasmin Gredi. Može.
3: Prije svega,

0: Ja vas svima pozdravljam. Selam. Ovdje ispred sebe imate mobu, znači grupe građana iz mjesne zajednice Rašnik, gdje su se obratili još, mislim da je prošle godine, za mobom za asfaltiranje puta do groblja u Rašnovcu. Riječ je o putu koji radi se ukupnoj dužini oko 700 metara. Jedan od potpisnika ove molbe jeste Milenko Repija, koji je i bio i kod mene, bio i kod načelnika, i kod mene je bio isto prije dva dana. Ja sam mu rekao, bilo dobro da da i vi budete na vijeću. On je rekao da ga obavijestim, ja sam ga obavijestio, međutim čovjek iz ranije preuzeti obaveza privatni, on je trenutno u Austriji, mislim da je čak i poslao mail na službu. Dakle, riječ je o projektu određenom za koje su potrebna normalno određena financijska sredstva, a ja sam njemu je rekao, kao i pismeno što sam odgovorio, da je potrebno prvo izraditi dakle, glavni projekt, pa tek onda krenuti u realizaciju, onda naći određena sredstva i tražiti, naravno, ako postoji volje za učešće. Što se tiče učešća, on je meni također napomenuo da su oni voljni učestvovati jednim dijelom, tako da, eto, ja ne znam šta ćete vi danas, hoćete li ovo usvojiti u formu nekog zaključka ili informacije, ali eto, moje čisto da vas upoznam.
1: Hvala. Hvala, vjesnik, ja sam, imam nešto.
2: Poštovani predsjedavajući, zamjeniče predsjedavajućeg, kolege vijećnici i ostali prisutni, sve vas srdačno selamim i pozdravljam, posebno pozdrav za sve naše građane koji će nas pratiti putem video linka i razne Bosanski Petrovac. Kada je u pitanju ova tačka dnevnog reda, ona je već odavno i čeka da razmatramo, i ono što ja mogu reći ispred koalicione liste je da ćemo podržati kakav god jel prijedlog da služba ili opštinski načelnik, jer evo smatramo da su interesi građana ispred svega. Ja sam se javio prije diskusije, s obzirom da se gospodin Didović javio, i ne znam čemu ovakav ulazak u sjednicu, da li je opet cilj da se nešto sabotira sjednicu. Međutim, moram reći sljedeću stvar. Ne sjećam se da ste se ovako bunili kada je opštinski načelnik tražio da ovog opštinskog vijeća da se sastanemo oči Bajrama, a kad je u pitanju bio prostorni plan.
3: Sad sam to isto rekao.
2: Pa niste rekao, to niste spomenuli. Pa opračuš, znači sljedeći put se obratite i načelnik kada su u pitanju te stvari. Ne možete samo jednostrano gledati. Hvala.
1: Hvala. Po poslovniku, replika, gospodin Edin Didović.
4: Pošto me kolega, ja sam mi prozvao, ne znam što je imao razloga, i on sam zna da se nije bi fair, je nije fair na samo zakazivanje kad su manifestacije neke u gradu. Isto sam rekao i u oči Bajrama da je zakazana sjednica, što vi niste čuli, možda ćemo ponoviti snimak ili nešto, koje vi to ipak gledate da možete poslije pisati, pa ćete vidjeti da sam ja to sigurno rekao. Ali način zakazivanja, zbog čega ja nisam pozvan na ovu današnju sjednicu? Možete li mi to odgovoriti da počnem kojim tonom? Počnem tim tonom ili iz tog razloga? Nisam ja, koji još nije iz SDA nije pozvan uopšte? Sad imali tu razlog ili greška ili nešto, ali to se ponavlja češće, nije to samo sada.
1: Hvala. Gospodin Mak. Gospodin, Alman.
5: Oprostite, znači na sjednicu općinskog vijeća pozivaju Adnan Družić i Munira Mešić ispred službe za opću upravu, i ja sam, obzirom na ovaj kratak rok kad je predsjedavajući sazvao, pitala službenike jeste li obavijestili sve vijećnike, i službe su me uredno obavijestili da ste svi obavješteni, izuzev dva vijećnika koja se nisu javila na telefon, a tu su...
3: Mene niko nije zvao.
6: Ja zvala.
3: Ja imam telefon, sve pozve, znači...
6: Ja ne znam šta je s tvojim telefonom, ali uredno pozvan, spisak pored telefona stoji i ljudi se pozivaju redom.
3: I
6: vas, gospodine Vidoviću, ja vas sam zvala i vi meni rekli, dobro, nema problema. Vi, ne, na ovoj sad.
3: Ne, evo način, mi imamo grad Bonika.
6: Na prošloj sljednici je zvao Adna. Ja sam samo sad znala, ali Adna nije bilo.
3: Evo, način imali poziv, sve sigurno.
7: ima jedan listing, ima...

0: Dakle, pozvani i nakon što smo obavijestili službenici da se dva ili tri vijećnika nisu javne, ja sam rekla ponovite, molim vas, poziv, tako da...
1: Odmah pozva nije bilo, ja da nisu povidjeti.
2: Hvala, gospodin Marko Tijuk, samo da kažem da se pridružila i Dragana Mrđa, Marina, Katica, 17.16.
3: Evo mi iz tačke ove dnevne reda, pa idemo na nešto drugo, ali neću, ja ću biti kratak. Zaista koristit ću priliku da vas svim selamim i pozdravim i koristim priliku da sve naše građane pozdravim koji će nas pratiti putem ovoga video linka i putem radija Bosanski Petrovac. Naime, kratko ću samo da, evo, ne znam, zaista postoji ovo ću, evo, službe ovog momenta da kažem da postoji, ja mislim da vi vijećnici svi mailove imate. Ne možemo ovako razgovarati.
1: 25. maj zadnji koji je bio sa ovoga.
3: Pa da. Evo, tako je to. Evo, ja ću malo stati. Šta da radim?
2: Možete, znači.
3: Vidite. Alma, prestanite sad sa ovim. Prestanite sad sa ovim. Evo, molim vas. Mogu, ali najmjerodavnije je, ja mislim da svi vijećnici imaju mailove i treba poziv, pored ovog, znači poziv na mail. Evo, ja nisam juče vidio da je poziv na mailu bio za sjednicu općinskog vijeća, za nastavak, za ovo. Ja sam Adu zvao, sinoć sam kasno iz Bihaća išao, pitam zašto nema maila.
4: Evo, ja ću vam govoriti, Adnan Družić je rekao da se mail pošalje samo radiju i OSCE-u.
3: Pa mislim, ljudi moji, svaki put materijal ide sam na vijećnicima, treba slati i poziv, mislim. Nemojte da gubimo vrijeme oko ovoga, evo preskačemo savi, što spreči na ovu tačku dnevnog reda.
0: Pa mi čekamo načelnicu, izvinjavam se, pa stavljate teretna služba, služba nikada.
3: Ne stavljam ja na...
0: Čekamo predsjedavajući. Predsjedavajući nekad kaže obavijestite, evo ga ovdje nek potvrdi, obavijestite vi.
3: E sad vidite jednu stvar, to što se tiče, opet vam moram se vratiti, što se tiče sazivanja sjednice, zaista predsjedavajući, ovakav način rada ovo je zaista nedopustivo. Ovako sazivanje prije na dan, na dva, to zaista mi prije svega...
2: Kad vama odgovara, onda dopustivo.
3: Pa vidite jednu stvar, ja sam ovo što je vijećnik Mesić primitveno navo, ako vama nije prostorni plan bitan i prisustvo onoga čovjeka koji nam je došao ispred nosioca izrade prostornog plana da prezentira ovo, ako to nije bitno, a na to vi znate da sam vas prije možda i 7 dana obavještavao da će to biti, da čovjek namjerava doći tata, da tad može. Znači, nemojte se hvatiti za jedan primjer sada što je to općinski načelnik tražio. Tražio, nisam tražio što meni to treba, nego što treba mnogo.
2: Ono se vratio na tačku, ne ono
3: vratio se ja na tačku, ali vidite ovo sazivanje sjednice, zaista pokušajte u skladu sa poslovnikom da... Bez obzira da li je nastavak, da li je vanredna sjednica, da li je ovo, dajte u skladu sa poslovnikom, bar prije na 7 dana, da se možemo i mi organizirati. Eto, ja neću više o ovome, ja...
2: Sjednica je sazvana u skladu sa poslovnikom, gospodine.
3: Pa dobro, evo, vi nađete...
2: Da se vratite na tačku.
3: Vi nađete, pa nemojte vi to tako, ne možete vi, vidite jednu stvar. Došli u situaciju sutra da ovde ispred ove organa uprave nema niko. Pa vi radite sam, evo, hoćete da dođete u tu situaciju.
2: Vratite se vi na tačku, ne
3: vam. Pa ja se vratim kad ja hoću, nemojte me opet nastaviti i provocirati. Nećete vi meni oduzeti riječ.
2: Naravno da hoće, ako se ne vratite.
3: A nećete, nemate vi to pravo, nećete vi to
2: oduzeti. Pa jel ti vi imate pravo, nemate vi pravo izgledati.
3: Nemojte tako, ja vama govorim kako treba raditi, a ne tako da se ponavljate.
2: Ja znam kako treba raditi,
3: nećete. Pa ne treba, ne znam ako vi raditi, prije dana dođete sutra sjednice. Ja s vama razgovaram previče, vi sam znate...
2: Nemojte povisivati to, gospodine Ljubiću.
3: Ne povisivam. Ja s vama razgovaram previče i pitao sam vas da za neke stvari. Vi meni jednog momenta niste rekli bit će sjednica u petak. Evo, jeste li rekli?
2: Rekao sam vam pred opštinom.
3: Ma da.
2: Molim vas, sad molim vas da se vratite na tačku.
3: Ja se vratim na tačku, ali evo, ja sam...

0: imao obavezu da vam ovo primjedbujem i u budući nastavite da se držite i poslovnika i sazivanja sjednice vijeća. Što se tiče ovoga puta, da se vratim, zaista nemam ništa protiv da se svi putevi u Bosanskom Petrovcu i zahtjev koji imamo, razgovarali smo, ali kad nađemo financijsku konstrukciju, znači, evo, ovi su ljudi čak voljni i nešto da sufinansiraju, kad nađemo, nije problem, ovaj put prije svega nema, još nije ni projekat napravljen, glavni projekat nije ovo što je Jasmin Grebelj i objasnio, kad pronađemo financijsku konstrukciju, lako mi možemo ovdje dogovoriti, ja predložim da li u pitanju rebalansa ili u pitanju preraspodjela, možemo pristupiti izgradnju ovoga puta. Sad, za sada, ovaj put nije u budžetu za ovu godinu, i znači, a nemam ništa protiv da, evo, radit ćemo projekat za ovaj put, ja ne znam da li je ušao sad u ugovor, evo, kad bude prva prilika, radit ćemo projekat za ovaj put i nisam protiv toga. Eto, znači, jednostavno da kažem da nisam protiv, ali nema uvjeta sad da se radi.
1: Možete samo zaključak
2: predložiti? Evo, ja imam neki...
0: Zaključak, evo, možda hoćeš ti, Jasmin, nije problem, evo, osvrni se i na ovo što je vijećnik.
3: Hvala, gospodin Jasmin Grebelj.
2: Ovo je moj neki predlog, ovo vi hoćete dodati još nešto.

0: je li dobro zaključak ili kao da se primi kaznovanje?
1: Pa može, ja sam rekao, možete prihvat kao...
0: Kad ide zaključak, onda mi vas zadužujemo. A kad će biti prostorni plan, kad će biti sredstva?
1: Pa ne, mi prvo idemo
0: iza projekta.
2: Nema
0: veze s
2: prostornim
1: planom.
0: Ne govorim prostornim planom. Kad mi usvojimo ovaj zaključak, služba kao služba je zadužena.
1: Tako je.
0: I onda građani očekuju da će to biti realizovano. A vi trebate, po meni bi trebalo ovo primiti ka znanju.
1: Može, ja sam rekao, može kao informacija ili kao...
0: I da u narednom periodu služba sagleda, jer ovdje vi ste spomenuli da će ovaj, da su i ti građani spremni ovaj dijelom su
1: filmu. Ja sam to lično rekao i Milenko.
3: Evo, daj pauzu, gdje mi ovdje sam vas sada.
0: Evo, moraš davati pauzu, evo. Što se mene tiče, ako vama odgovara ovako, može, ja mogu i ovako.
1: Pa može, sve jedno, pa kako
3: god. Onda da ovako ide.
0: Može. Ja govorim samo.
3: Zaključak. Zadužija se nadležna služba da pokrene proceduru izrade projektne dokumentacije za projekat asfaltiranja puta do groblja Rašinovac u skladu sa važećim propisima i planskom dokumentacijom. Član 2. Nadležna služba će nakon izrade potrebne projektne dokumentacije upoznati općinsko vijeće sa procijenjenom vrijednošću projekta i mogućnostima njegovog finansiranja. Član 3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, ima se objaviti službenom glasniku općine Bosanski Petrovac. Možete glasiti.

Gospodin Dinović. Alma. Od 16 prisutnih vijećnika, 15 je glasalo za, s tim da Majda Širić trenutno nije tu. Konstatujem da ovaj zaključak dobio potrebnu većinu. Prelazimo na sljedeću tačku. Razmatranje inicijative za planiranje namjenskih sredstava u budžetu za 2025. godinu, kojim bi se riješio problem pristupa

0: za osobe s invaliditetom. Otvaram diskusiju po pitanju tačke dnevnog reda, možete se prijavljivati.
1: A kako to se štelo sa 25. godina u tu grešku?
2: Predmet stoji. Od 25.
0: godina. Gospodin Jasmin Grede.
2: Iće za 24.
3: Ja bih samo htio reći da mi svake godine javljamo se na javni poziv koji raspisuje Ministarstvo za građenje, a riječ je dakle ovim o uklanjanju arhitektonskih barijera. Dakle, i ove godine vidio ste, imamo u budžetu planiran iznos, mislim da je oko 6250 km. Mi smo do sad radili dva projekta, ta riječ je o pristupnoj stazi i prilazu za invalide ovdje ispred općine i okolo općine. I radili smo prilaz, mislim, kod zgrade Titova preko puta komunalnog. Ove godine smo planirali da se to uradi vamo, ovamo na ulazu u banku, dakle do parka, jer vidjeli ste zaista onda propala je, dosta su one pločice propale, također i onaj prilaz za invalide je orunjen dosta, tako da smo planirali projekat taj rad ove godine. Znači, toliko što se tiče ove tačke.
0: Hvala, zamjenik predsjedavajući, gospodin Pandračić.
4: Gospodin načelnik, predsjedavajući, vijećnice, vijećnici i ostali prisutni u sali, građani koji nas prate, evo, srdačno pozdravljam. Evo, ja bih samo jednu sugestiju, gospodine Vere. Ono kod komunalnog, ako mislimo kod Balča trgovine, što je uz trotoar onaj asfalt staviti, kad budete planirati, ako mislite na to,
5: ne.
4: Ima tamo ono, treba zaista smrti to zade.
5: Prilaz mislite
4: ono? Tako je.
5: Onaj prilaz, mi nismo radili tu radu komunalnu.
4: Nema veze to, ali evo, ja vas molim da kroz službu sagledate, ono treba smrti. Ja sam par puta vidio gdje ljudi udare autom, vidio sam djecu, gdje zapravo, ono je, može komunalno to uraditi bez službe. Evo, ja samo tu sugestiju, molim da ćete imati zaključak da nam dostavi vezano za ovo.
5: Hvala. Kao informacija, nekao da je
6: onda.
2: Ovo je samo informacija.
1: Primacite za informacije.
4: Ovo je inicijativa.
6: Koga?
1: Ovo je brežo.
4: Pa pazite, stoji godinu i pol, tako je. Međutim, evo, mi smo sada ovaj i načelnik pojedini vijeć smo diskutovali vezano za obaveštenja. Evo, stoji godinu i pol dana, nemamo pripremiti ni odluku, ni zaključak, ni ništa.
6: U kom pravcu da ide?
4: Pa evo, ne znam. Evo, idemo u ovom pravcu, kako je rekao šef službe.
6: Tu je trebao biti predlagač pa da kaže šta je svojim tačnim.
0: Hvala.
6: I zato je to trebalo skipiti.
0: Može pa za 2 minute, samo da zaključam. Nastavljam se sjedit, sam sati je 15.40 minuta. Gospođa Alonson, pročitajte zaključak.
7: Zaključak, član 1. Općinsko vijeće prima k znanju inicijativu mreže organizacija osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona i u skladu s istom općina Bosanski Petrovac je u budžetu općine za 2026. godinu planirala sredstva za rješavanje problema pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Član 2. Zadužuje se nadležna služba da sredstva planirana budžetom realizuje u gore pomenute namjene. Član 3. Zaključak stupa na snagu danog donošenja i ima se objaviti u službenom glasniku općine Bosanski Petrovac.
0: Možete glasiti.

0: listu. Ovaj zaključak je dobio potrebnu većinu. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda 26. Prijedlog odluke o načinu utroška sredstava od koncesije za 2026. godinu. Otvaram diskusijsko pitanje tačke dnevnog reda. Možete se prijavljivati. Gospođa Jelena Šivić.
1: Pozdravljam sve prisutne. Ovo je odluka o načinu utroška sredstava za koncesije za 26. godinu pripremila služba za prostorno uređenje. Kolegica Zehra Omeragić, koja je šef nadležne službe, nije danas ovdje, tako da evo, samo ću kratko umjesto nije reći šta je planirano ovom odlukom. Ovom odlukom regulira se način utroška sredstava od koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina na području općine Bosanski Petrovac u iznosu 10.000 konvertibilnih maraka i prijedlog službe je da ova sredstva budu utrošena za plan zajedničke komunalne potrošnje. Ukoliko općinsko vijeće želi, može da se donese možda i odluka da se da ovo ne bude samo za 26. godinu, nego da se inače ova sredstva od koncesija troše u ovu svrhu ili svrhu neku koju vi predložite, a prijedlog službe ovdje je da se utroši za plan zajedničke komunalne potrošnje. Hvala.
0: Hvala.
2: Prijedlog službe za 26.
3: A može se staviti da to inače, da se sredstva od koncesije tu troši u svoj svrhu, da to bude za 26.
0: Vijećnik, ja ste nešće.
4: Ja, samo da stoji u ovoj odluci, pošto nismo pripremili amandman, naknadno bi ga dostavili pismeno, uz saglasnost općinskog vijeća svake godine. Znači, ovlašćuje se općinski načelnik općine Bosanski Petrovac da može izvršiti preraspodjelu sredstava uz saglasnost općinskog vijeća ukoliko se ne realizuje zarez na druge projekte. Dostat ćemo i pismeno ovo nakon.
3: Ali ne samo zadnji član.
4: Pa na u zadnjem članu samo.
3: Ali onda, znači, za ovu godinu se troše u tu svrhu, iduće godine ćemo onda ponovo doći i tražiti da se donese ovo.
5: Koliko godine ide?
4: Može. Svaki godinu, da.
3: A tako je planiran zato što piše za 26. Onda za 27. će ponovo ići da idete da li ćete u svrhu ili nešto drugo.
6: Uz prethodnu saglasnost općinskog vijeća.

Zatvaram diskusiju pitanja tačke dnevnog reda. Odluka o načinu utroška sredstava od koncesije za 2026. godinu. Član 1. Ovom odlukom reguliše se način utroška sredstava od koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina na području općine Bosanski Petrovac planirana u iznosu od 10.000 kaja. Član 2. Sredstva člana 1. Ove odluke utrošit će se u finansiranje plana zajedničke komunalne potrošnje. Član 3. Za realizaciju i praćenje ove odluke zadužuje se služba za financije i računovodstvo općine Bosanski Petrovac. Član 4. Ovlašćuje se općinski načelnik općine Bosanski Petrovac da može izvršiti preraspodjelu sredstava ukoliko se ne realizuju uz prethodnu saglasnost općinskog opštog vijeća. Član 5. Ova odluka stupa na snagu dana objavljivanja u službenom glasniku općine Bosanski Petrovac. Ja sam ne vidjela ovo na drugi projekat.

0: u članu 4, poslije ovoga što sam rekao, stoji još na druge projekte.
1: Ovo je sve ti sjedan gdje tu stoji
0: Možete glasiti.

0: Jede.
1: Još. Morate malo struje, malo te gure.
0: A tu...
1: Pili,
0: da, da. Od 16 prisutnih jesnika, svih 16 se glasalo za, što znači da ova odluka dobila potrebnu većinu. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. 27. Zahtjev za razmatranje inicijative za planiranje i odobravanje sredstava u budžetu općine opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu u svrhu sanacije fasada na stambenom poslovnom objektu. Otvaram diskusijsko pitanje ove tačke dnevnog reda, možete se prijavljivati. Samo da ovo iduće. Gospodin, vijećnik Edin Didović.
1: Šta? Ono što ti glasio po
0: vašem tome. Onda vam glasio.
2: Sredstva planirana su tamo gdje će ići javnim pozivom, je li tako?
1: Da, gdje će
2: ući. Je li tako?
1: Ako bude javni poziv, neće od nas javni.
2: Znaju da su služba očitije pozivom.
0: Povlačimo ovu tačku sa dnevnog reda. Možete. Da. Možete se izjasniti. O 16 prisutnih vijećnika, svi 16 je glasalo za. Sljedeća tačka 28. razvatranje dopisa pošaljenih stavnih faktora iz Sarajeva i izuzimanje odgovarajućih stavova. Pismo namjere. Otvaram diskusiju po pitanju tačke dnevnog reda. Može se prijavljivati. Edo, je li ovo sad?
1: Jedan od neći neko od njih. Prije. Jel još prije?
0: Gospodin Mahfjukić.
3: Ništa, i ovdje su ovi ljudi dolaze da bude, da vas upoznamo čemu se radi. Dolaze su prije, možda već ima dva mjeseca i više, i ja sam i lično, nedelja je bila kad sam me molim vodio tamo, on traže neki poslovni prostor gdje bi mogli, treba im od 100 do 150 kvadrata, takva je priča bila. Ja sam je vodio gore, gdje je ovaj vojni objekat, gdje je bio pirnar staklo, ali nije bilo, nedelja je bilo, pa samo okolo su to vidjeli tada. Zatim, spominjali su oni prostor dole ispod ovoga javne ustanove centra za kulturu i obrazovanje, međutim, ja sam rekao da ipak tu, to je bila ono, teretana za mlade, ti prostor će se i renovirati i jednostavno, ono, moje je bilo da trebaju se obratiti toj ustanovi za takve stvari ako žele, ali znamo čemu se radi. Poslije opet pitali su, mi imamo onu odluku o iznajmljivanju tih prostorija koje mi koristimo, ono najniže, kako su mi ono rekli, jel, da možemo po kvadratu, znači mi svima tako izdajemo, svi poslovni prostori u kojima je korisnik, odnosno vlasnik općina Bosanski Petrovac, znači odluka vijeća ima i po toj odluci i postupamo. Normalno, ako ima nekih ulaganja, mi to priznamo, kao što smo svima priznali, ali i to je odlukom regulisano. Naime, onda se oni, evo, vama obratili ovdje općinskom vijeću,

0: testira, možda ti sve 5 godina neće plati to. Pomeni, ja bi to uradio na ovakav način, evo, nadam se da će biti još diskutanata pa da nađemo najbolje rješenje, odnosno da idemo u pravcu tih investitora, normalno u skladu sa zakonom. Ovdje malo informacija imamo da mi sada mogu konkretno donijeti zaključak, da li mi to dajemo grejs period, da li mi to, odnosno da li je kvadrat ovoliko, onoliko, ne znam, evo, evo toliko.
1: Hvala, evo ja sam se javio za riječ, ja sam se čuo u stvari, gospodin Adnan je meni isto kontaktirao i rekao da se čuo sa gospodinom Jukićom, mislim da je gospođom Menom i Jasminom, i da on traži ovako otprilike 2-3 godine grejs perioda zato što ima na tom objektu dodatnih nekih ulaganja, mislim da na krov i unutra da ima, zato stražni taj grejs period. I da meni je konkretno rekao da poslije nije problem da plaćaju tu kiriju, samo da im se izađe u susret ovo 2-3 godine. Eto, toliko. Gospođa Anšević. Ilčiš, aj može.
2: Ovako, kao što ste rekli, kada je gospodin Adnan došao, radi se o firmi HAD, to je jedan od najpoznatijih dizajnera u Bosni i Hercegovini. Došao je, bili smo Jasmin i ja prisutni, načelnika nije bilo, tako da smo otišli tamo na lice mjesta i onda kada je gospodin vidio, a evo ja sam ih prvi put tamo otišla, u poprilično lošem stanju je objekat, mislio je da je u puno boljem stanju da bi se isplatilo evo ići po ovoj cijeni, kako sam ja shvatila, ali obzirom da je potrebno ulaganje, pogotovo što se radi o tekstilu i o tim nekim materijalima gdje trebaju biti zaista prostorije koje su uređenje, da bi došao morao bi ulagati u prostor i zato je rekao da će se obratiti općinskom vijeću i da traži taj neki period ili da se cijena snizi ili da se besplatno da uklope ulaganja u to i rekao da će se obratiti vijeću, tako da je to evo ono što ja i Adnan znamo. Rekao je da je voljen da dođe ovdje, ali obzirom da smo mi jučer, ja mislim, javili kad smo i mi saznali za sjednicu, rekao je da se ne može isplanirati da dođe, ali da je inače voljen doći da objasni o čemu se tačno radi.
1: Hvala. Vijećnik Jasmin Manešić.
3: Evo, mislim samo da bi lud čovjek odbio investiciju u Bosanski Petrovac, malo dakle ona dolazila. Ja bih to ovako da sumiramo, s obzirom da nemamo puno informacija. Prvo, da vijeće daje pozitivno mišljenje na ovo pismo namjere. Drugo, da se mole predstavnici ove znači firme Fashion and Style Factory da proslijede načelnik i općinskom vijeću jasne smjernice i zahtjeve kada je u pitanju otvaranja tog poslovnog prostora. Naravno, uz prethodnu konsultaciju sa stručnim službama i naravno na osnovu tih zahtjeva i molbi da se služba očituje s obzirom na zakon, da li je nešto moguće ili nije. Jer po meni laički gledano, ukoliko će čovjek ulagati u objekte, naše objekte, onda ima smisla da se čovjeku da neki period da ne plaća određene takse, ukoliko naravno to zakon omogućava. Stoga evo neki zaključak u vidu toga da bude, pa da se izjasni.
1: Može. Hvala. Gospodin Makutić.
4: Pa dobro, slažem se ja evo i sa ovim što je Vijećnik Mešić predložio, međutim, mi svakom damo i u skladu sa odlukom, kogod uloži nešto u poslovni prostor, normalno da će to ostati da jednostavno mu u onu cijenu kirije, tako je, evo, ja sam to naslijedio, pirnar staklo, isto tamo su ljudi ulagali, evo čak grijanje i kotao koji ima gore na pelet, ostale su gore u teme objekte. Međutim, opet je došlo, tu ima malo, treba uložiti u zidove, stakla neka spolomljena i hajde sad da ne pričam dalje, ima tu još, za tu vrstu proizvodnje treba neka ulaganja i ja nisam protiv, normalno i evo u slavu sa odlukom mi to možemo dati da mu

0: izračunamo koliko šta tamo, koliko treba uložiti, to, toliko ćeš ovaj, mi ćemo to sloboditi plaćanja. Kirije, i ja sam to gospodinu Adanu to sve ispričao tako da ide. Međutim, ja vama spominjem ovdje da evo, do sad imamo tri interesantna, tri neke firme koje bi gore nešto radile. Slažem se da ide u pravcu ovaj, ali da se tu dopuni ipak, da ne može mi sada ovaj prostor zakovati samim nekim zaključkom i da to bude u nedogled, a vama ljude odbijamo koji su neki dan mi bio ovaj, neki ljudi iz Banja Luke koji žele tu proizvodnju ovaj, stolarije tamo u tom prostoru. Znači, nemojmo da zakivamo. Hoćeš, hoćeš, nećeš, nije problem, evo da mi možemo nekom drugom. Ovaj, iako ništa ovo što je jedu predložio ima, jer ima mogućnost pored ovoga da mi možemo, ne mora mi, ali javni poziv i to je najtransparentnije. Pa da vidimo, hoće li biti interesanata. Evo, do sad imaju ti to, ali niko kaže, dođe vidjeti, evo, kad će, ali mi ne možemo, na, ne, ovaj, što traži ovu destilaciju, ne znam što se i ne javi. Pa poslije je ovaj Adnan došao sa Hadom, evo on sad se obratio vama da vidi. Pa poslije Hada je došao ovi ljudi iz Banja Luke, ne znam kako se zovu. Nisu oni pismeno se obratili, pričali su sa mnom, dolazili s meni u kabinet. Bili su, da, vi ste ih vodili i tako to, eto pa. Jednostavno, nek ide ovaj zaključak, nije problem, ali dat neki rok ili da vidimo, nek se izjasne ljudi, hoće li ili neće.
1: Ćemo biti da pogodujemo nekome.
0: Pa ne pobudujemo ništa, mi savijemo, moramo... Pa svakome, znači, mi ovim samo možemo, ovaj, koliko budu ulaganje, toliko im možemo od kirije.
1: To je pošli dogovor i ugovor.
0: Tako je, tako smo svakom mirovani.
2: Hvala. Zatvaram diskusku pitanje, ne znam, daj pauzu 2 minuta, sam da rečem završen. Nastavljam sa sjednicom, sati je 16:08 minuta, gospod Dravićan, tu
3: zaključak. Zaključak, član 1. Prihvata se inicijalni kontakt Fashion and Style Factory d.o. Sarajevo upućeno općini Bosanski Petrovac i općinskom vijeću Bosanski Petrovac. Član 2. Obavezuje se predstavnik Fashion and Style Factory d.o. Sarajevo da dostavi detaljne zahtjeve u pogledu korištenja poslovnog prostora u roku od 15 dana od dana donošenja ovog zaključka. Član 3. Zadužuju se nadležne službe općine Bosanski Petrovac da se očituju o zahtjevu investitora te pripreme prijedlog odluke i dostave općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Član 4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima svoj javni službeno platio u općini općine Bosanski Petrovac.
2: Možete glasiti. Od 16 prisutnih vijećnika, svih 16 je glasalo za, što znači da ovaj zaključak dobio potrebnu većinu. Prelazimo na sljedeću tačku. 29. Utvrđivanje javnog interesa na zahtjev MUP-u SK. Otvaram diskusiju, pitanje tačke dnevnog reda, možete se prijaviti. Gospođa Ana Širić.
4: Se o odluci o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju, uspostavljanju služnosti utvrđivanju zgradnje glavske kanalizacijone mreže nove administrativne zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u Bosanskom Petrovcu. Evo kažem, kolegica Zehra nije tu, ovdje se radi o eksproprijaciji koja je potrebna da se izvrši da bi se završilo poslovi vezano za izgradnju ove nove zgrade MUP-a. I ovdje se radi o nepotpunoj eksproprijaciji, ovdje su naznačene o kojim nekretninama se radi.
2: Hvala. Zatvaram diskusiju, pitanje tačke dnevnog reda. Ovu odluku imate u materijalu, neće čitati, tako da možete glasiti.

0: kao i članovi radnih tijela u visini od 7 kaja. U članu 10 mijenja se i glasi, znači, to je, dodaje se član 10 i on glasi, članovima radnih tijela vijeća pripada naknada za obavljeni rad u iznosu od 10 kaja po satu, a predsjedniku radnog tijela 12 kaja po satu. Svaki započeti sat se računa kao puni sat i dosadašnji član 9 odluke postaje član 11. U suštini, da skratim priču, ista je znači odluka kada su u pitanju same naknade komisija, kao što je bila i ranije. I možda odmah za ovu sljedeću tačku dnevnog reda da ne izlazim ispred komisije za budžet i financije, kada je u pitanju razmatranje nacrta izmjena dopuna budžeta općine Bosanski Petrovac. Ovoga puta komisija je bila jednoglasna. Komisija je bila jednoglasna i smatra nužnim i opravdanim izmjenu ili dopunu budžeta općine, odnosno rebalans općine Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Nakon dostavljenih materijala i obrazloženja u vezi sa potrebnom za izmjenama i dopunama budžeta, komisija je dala pozitivno mišljenje s obzirom da izrada prostornog plana općine Bosanski Petrovac trajala duže od planiranog, u znatno povećan obim poslova, odnosno u znatno odstupanje od projektnog zadatka koji je imao sam nosilac izrade i da za ista odstupanja sam nosilac nije odgovoran. Stoga je komisija dala znači, pozitivno mišljenje. Komisija skreće pažnju da se u obrazloženju navodi kako će se uvećanje sredstava obezbijeti uvećanjem komunalnih taksi, što znači da sredstva nisu obezbijeđena budžetom opštine, te da u slučaju neusvajanja izmjena komunalnih taksi, načelnik, služba i općinsko vijeće imaju alternativno rješenje za rješavanje ovog problema. Također, komisija konstatuje da nacrtom izmjenama dopunama budžeta opštine Bosanski Petrovac nisu planirana sredstva za izmirenje zakonom za garantirani prava radnika u organu uprave opštine Bosanski Petrovac, te skreće pažnju općinskom načelniku ukoliko ima takvih slučajeva da se pripremi za sami prijedlog izmjena dopuna budžeta općine Bosanski Petrovac za 2026. godinu.
1: Hvala, vjesnik, jedin biznis.
2: Pošto je sam nesporazum ispao oko da li je nastavak, da li je vanredna sjednica, ali dobro nije bitno, dogovorit ćemo, radit ćemo. Ali ovdje se vidi da je grupa građana iz mjesne zajednice Račanovac prisutna, da uvrstimo i tačku mjesna zajednica, ovo načelnik ovo što je naložio prigovor mjesne zajednice Račanovac da bude danas na dnevnom redu.
1: Gospodin Makturić.
3: Dobro. Slažem se da moram mene isto da bude mislim zbuno, zaista nisam jednostavno kad sam pročitao saziv, kaže osma varenda sjednica, uopće nisam obraćao pažnju da je to nastavak. Međutim, ja ovdje imam saziv osme varedne sjednice na koja je zakazana za 19.5. i na kojoj je bio zahtjev za prispivanje odluka broj taj, kad su pitanje bile one mjesne zajednice Rašnovac, odnosno mjesna zajednica Smoljena, to je bilo na dnevnom redu. E sad, na nastavku vidimo da imamo odluku izmjene i dopune odluke o naknadama vijećnika općinskog vijeća. Znači, i imamo razmatranje i usvajanje nacrta izmjena i dopuna budžeta. To je ono, budžet i rebalans sam ja predložio. Ali evo, na ovoj sada, ako smo prekinuli, na ovoj redovnoj, odnosno varednoj sjednici koja je bila i prekinuta, kako sam ja razumio, nema sad ove odluke o izmjeni dopune odluke o naknadama vijećnika. I nema ovoga zahtjeva za preispitivanje odluke, znači niste stavili na ovu. Nema za preispitivanje odluke
2: po opštini

0: općinskog vijeća kad je u pitanju mjesna zajednica Ražanovac, upravo po ovim zahtjevima vi ste udovoljili mjesnoj zajednici Smoljena i tamo ste ostavili povjerenika Grbić Dragana, a niste udovoljili mjesnoj zajednici Ražanovac da, ako ništa za povjerenika, ostavite Senada Mujačića koji ima mandat još godinu i pol dana. Tako da, evo, ne znam zašto niste bar...
1: Jeste, znači, da tu smo raspravljali tada.
0: Koju?
2: To je bilo na preispitivanje.
1: Preispitivanje,
2: to je bilo na devetoj ili desetoj.
1: Raspravljamo i tu je prekinuta ova sjednica.
0: Pa dobro, ako je prekinuta, a sad...
3: A ne, još u toku, sad mi sjedio. Predsjedavajući je napustio, otišao, nije ne zaključio tu sjednicu.
2: Ko u toku? Šta to? Sa prostornim planom je bila ta preispitivanje te odluke i taj tačka povučena s dnevnog reda. To nije tačka sa osnove vanredne sjednice. To nije tačka sa osnove vanredne sjednice.
0: Pa dobro, ali otkud sad ova odluka o izmjenama i dopunama odluke o napadama na nastavku osmjeru?
2: Izglasan je takav dnevni red.
1: Tako smo izglasali, trebali imati komisiju održa, tada vi kažete nemojte, daj da raspravimo da ljudi ne čekaju.
2: Takav je dnevni red izglasan. Bio je prijedlog taj, što vi čitate.
1: Sad mi je jasno šta je bilo.
0: Pa vidite jednu stvar, dobro može vam biti jasno, ovi ljudi evo dolaze ovdje, evo već drugi put i zadnji put, zaista da dnevni red pada zbog ovih ljudi, ovi su ljudi razumili i ono što sam im ja objasnio. Prostorni plan koji je jako bitan da pada na dnevnom redu ukoliko se vi niste bili na sjednici, pa znate vi sve. Ukoliko se ljudi ne povuku i ta tačka, predlog zamjenika predsjedavajućeg je bio da se tačka zahtjev za preispitivanje odluke općinskog vijeća po zahtjevu općinskog načelnika da se povuče iz dnevnog reda.
2: Ali to nije bilo?
0: Pa je li tako bilo? I ukoliko se to neizglasane povuče, ovaj dnevni red nam pada. I onaj što je došao čovjek, sad ne bi imala ni prostornog plana. Gdje sam ja lično zamolio ove ljude, dajte ljudi, nemojte da nam pada vrlo bitna tačka dnevnog reda i ljudi se povuku sada. Ali ljudi evo imaju informaciju kad ima, oni sve koji je došli danas ovdje.
1: Treba raspraviti.
0: I pa evo kako ćemo uvrstiti tačku dnevnog reda.
2: Pa ne može se uvrstiti ovaj dnevni red da će usvojiti. To je bilo na 10.
0: Evo ovako, ja predlažem obzirom da evo, predlažem da završimo evo ovu vanrednu sjednicu, ovo ovako kako ste vi, ovaj nastavak u stvari vanredne sjednice, a predlažem odmah da se zovete novu vanrednu sjednicu na kojoj bi se razmatrao rad ovih ljudi koji dolaze zahtjev za preispitivanje odluke općinskog vijeća po zahtjevu općinskog načelnika kad je u pitanju mjesna zajednica Ražanovac, sada ne čitavam ovaj broj tog zahtjeva i to. I predlažim, obzirom da evo ja ću vas upoznati, da me je zvao i direktor Elektroprivrede, radi se o jednom zahtjevu za utvrđivanje javnog interesa, radi se o jednom priključnom dalekovodu na trafostanicu 20/04, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine podnijela zahtjev, radi se o trasi nekih 30 metara i moli da imaju interese ljudi, da općinsko vijeće razmotri tu tačku i usvoji kao sve one eksproprijacije koje smo i proglašavanje javnog interesa do sad imali i utmo dovolj, tako oni su mene zvali, molili da ja predložim danas ovu tačku dnevnog reda, između ostalo cilj, kaže, eksproprijacije je obezbiđenje kvalitetnijeg elektroenergetskog napajanja novih korisnika distributivne mreže. Evo, ja predlažim da i tu tačku uz ovu da napravimo vanrednu sjednicu i da začasi ovo, ja vas molim, evo, to je zahtjev i molba, nije zahtjev, nego molba direktora Elektroprivrede kad je u pitanju ova tačka dnevnog reda. Evo, ja sam mislio da će ovo biti, ova vanredna sjednica, nisam uopće obraćao pažnju da je ovo nastavak, pa da predložim ovo na ovoj sjednici, ali evo, slažem se, daj da završimo ovo i da zakažete novu vanrednu sjednicu na kojoj bi razmotrili i ovaj zahtjev, ovi ljudi što su došli iz Ražanovca i da

0: razmotrimo ovaj zahtjev Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Hvala.
1: Hvala, replika.
2: Vaš dragi načelnik, čemu za komplikujete? Polako, komplikujete i ovim ljudima. Na ovoj sjednici nije uopšte bila mjesna zajednica Rašinovci, nije bila pojedinačno, bile su obe mjesne zajednice odakle su došli prigovor. Tu tačku po pitanju mjesnih zajednica tada na toj sjednici mi smo završili. Nakon toga vi ste uputili prigovor koji je zaista upitan, ja neću ga sanuti. Što se tiče ove sjednice, znači na ovoj sjednici vi sad niste znali, sve vi znate, vamo piše kao imeni nastavak osme vanredne sjednice i to su ove dvije tačke. Prošlu sjednicu, kad je bio prostorni plan, tačno je da je zamjenik predsjedavajućeg predložio da se skine tačka dnevnog reda, prigovor načelnika na odluku opštinskog vijeća vezano za mjesnu zajednicu Rašinovci. Zašto? Gospodin predsjedavajući je predložio dnevni red šta je imao od materijala i predložio te tri tačke. Ja i načelnik opštine smo taj dan komunicirali i ja sam rekao, nemojte, dolazi taj čovjek, bio striktno jasan kad je razgovarao sa načelnikom sa mnom i predsjedavajućim. Ja mogu to glavce često, poslije, ne znam, radi Tuzlanski kanton, tako da je. Nemojte da odugovlačimo, a eno imali smo onaj dan, skinemo tu tačku s dnevnog reda i da završimo taj prostorni plan, eno koliko smo imali problema od tog prostornog plana, ali evo, hvala Bogu, on je završen. Zato nemojte buniti ljude, bilo je na dnevnom redu. I ovdje, ovo što predlažete, tačku dnevnog reda, mislim, meni je žao, ovo ste mi izazvali, da mi raspravljamo o dnevnom redu, neće ga, da li bi bilo, kada bi bilo. Načelniče, pojedinačno, ja neću biti ad hoc da se izvlače tamo zahtjev. Kad je u pitanju zahtjev investitora, bilo fizički lica, pravni lica, jesam za sve po redoslijedu kako je došlo na protokol i to po meni to zaslužuje vanrednu sjednicu. Znači da skratim, jesam, tačno je da sam ja predložio, možda onaj dan niste razumijeli kad sam ja rekao ja i vi načelniče smo dogovorili, niste možda razumijeli, možda ste mislili da sam ja rekao da sam ja načelniku nešto tamo dogovarao, nisam, samo je to bio taj razlog. I evo, ne trebam podsjećati za ono šta smo imali taj dan na toj sjednici, to je bilo masno nekakvih obstrukcija, sad da ne prođe taj prostorni plan, on je završio, evo, juče ujutru je potpisan i prostorni plan i odluka u prostornom planu i odluka o provođenju prostornog plana, znači tu se ide, danas smo mi ovdje, da zaokružimo tu priču jer je gospodin iz IPSE rekao načelniku, da, načelniče, vi ćete tu razliku, ja ću prezentovati plan, ali ću vam plan dostaviti kada uplatite razliku sredstava. Je li tako? Znači, ovaj rebalans, odnosno ovaj nacrt rebalansa, na idućoj sjednici će biti rebalans, ne možemo ga sada, evo ja ne znam, evo predsjednik komisije, pitam, možemo li mi ovo da ne ide u formi nacrta, evo ima i gospođa iz službe za financije, znači, otišao sam na drugu tačku, pitam, možemo li da umjesto nacrta da ovo usvojimo kao rebalans, jer se nam ne može, evo načelnik kaže ne može, znači mi imamo danas ovaj korak kad je u pitanju nacrt, odnosno sve što je vezano za prostorni plan, jer on neće biti operativan dok ne dođe, znači trebalo taj nacrt i na idućoj sjednici da se konačno usvoji rebalans i da kažemo da smo zaokružili priču oko ovoga prostornog plana. Zahvaljujem.
1: Hvala. Vijećnik Edin Didović.
3: Jeste, da li to je ovako bilo i zamjenik je tražio, znači da se skine tačka, da se pošto ona bila je, koliko se sjećam, prva tačka, da bi dali prednost rebalans ovaj prostornom planu i izvršenju. ali smo i na istoj toj sjednici, ja sam išao tražio da se uvede ova tačka kao treća, ali iz određenih razloga koja je skinuta, nije se

0: dozvolio ni da bude na trećem mjestu tačka dnevnog reda preispitivanja, znači za mjesto uopće, zajedno s Rašinac.
1: Hvala. Gospodin Vahu Ćupći.
2: Pa nisu ja ništa loše predložio, evo ja kažem, hajme raditi ovo i predlažem da, znači zaista ona je bila na dnevnom redu, nisam je ja ta tačka dnevnom redu. I vi ste tražili da je povučen. I zbog tih razloga da ne ponavljam, ja sam ljude, hajde ljudi, eto, nemojte da sada, i evo, ljudi su opet došli, no, on će dolaz svaki put kad se zakaže sjednici, ja. Pa eto, ne znam, ja, vidite jednu stvar. Ali evo, ja predlažem da završimo ovo oko nacrta budžeta, znači ovo nacrt mora ići isto, znači kad je u pitanju rebalans, istim postupkom kao i ovaj budžet. Da ide nacrt budžeta, ovaj, i evo, samo što vi možete da skratimo rokove ove
1: kada u pitanju. Možda da se završi ova tačka, treća
2: pa... Pa evo, govorim ja o prvoj tački.
1: Pa to nije rebalans.
2: Aha. Pa dobro, dobro, kad bude to, hajde dobro, ovaj, da se završi ovo, ali predlažem da se zovete novu vanrednu sjednicu, izjašte se tome, hoćete li nećete, eto to predlažem. Master.
1: Hvala. Zatvaram diskusiju po pitanju tačke dnevnog reda. Odluka o izmjeni dopuni odluke o naknadnim vijećnicima u općinskom opštinskom vijeću Osijek i Petrovac. Ovu odluku imate u materijalima, kako je pročitao gospodin Mešić. Tako da ja neću čitati, možete se izjasniti. Pahro. Od 16 prisutnih vijećnika, 9 za, uzdržano 7. Konstatujem da je ova odluka dobila potrebnu većinu. Prelazim na sljedeću tačku dnevnog reda, tačka broj 4, razmatranje i usvajanje nacrta izmjene i dopune budžeta općine Gorski Petrovac za 2026. godinu, donošenje zaključka o provođenju javne rasprave. Otvaram diskusiju po pitanju tačke dnevnog reda, može se prijavljivati. Gospodin Vahu Ćupći.
2: Evo, nema šta, obzirom da se o rebalansu radi, ali evo, tu je i ovaj, Adam, šef ovaj, financija nije mogao doći, pa evo, ja ću zamoliti ovaj, gospođu Sanelu Gidži da izađe da obrazloži o čemu se sad radi, samo da kažem da ovo je nacrt i ovaj, najvjerovatnije, evo, mi ćemo ostati jedino, predlažem koliko evo komisija da kaže komisija ovaj svoj zaključak, jel tako, komisija za budžet je razmatrala ovaj nacrt budžeta i čitao sam tamo ima komisija. Pa evo ako može i Sanela da izađe i da obrazloži ovaj nacrt budžeta.
1: Hvala gospođa Sanela Kitić, izvolite.
3: Pozdravljam sve prisutne. Što se tiče izmjena i dopuna budžeta za 26. godinu, jedina promjena je bila vezana za ovaj prostorni plan. Znači, povećala se stavka za 65.000 maraka i samim tim povećanjem u obavezi je da se sudske presude povećaju za u iznosu od 450 maraka i u ovom slučaju bila riječ. I to su jedine izmjene što se tiče ovih izmjena nacrta ovoga koji je dogovoren vjerovatno, ne znam, nije predlaže se. To je to.
1: Hvala.
3: A što se tiče procedura, ovaj procedure vezane za rebalans idu istim načinom kao i donošenje budžeta. Znači, od javnih rasprava...
2: Dostavljanje amandmana i...
3: To da. To kad...
4: Koji su rokovi, Sanela, molim te, zbog odluke?
3: E, za rokove nisam sigurna.

0: Božo Latinović, prisutan, Mohamed Dračić,
1: prisutan,
0: Edin Didović, pa Rudni Kartal, tu je. Janita Teznić, javila se da ne može, Alma Bala Zukančić, Muharan Bolić, Edin Salmović, Hidić Mensut, Biljana Mirković, Marica Vučović, Dragana Mrđa, Nemanja Kecman, Marija Stupa, Jasmin Lumešić, Majda Širbić, Jasmin Rmešić. Konstatujem da od...
1: Jesi vamo ili si tamo?
0: 17 svjetnika prisutno 16, što znači da imamo kvorum za rad za očivanje današnje sednice. Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red. Zahtjev za preispitivanje odluke broj 02/1/04/966/26/26 od 19.5.2026. godine. Otvaram diskusiju po pitanju dnevnog reda.
1: Ako je služba stavila na dnevni red,
2: onda... Ovo je odluka vijeća, a ovo je novi zahtjev za preispitivanje od 21.5. Ponovo smo... Ponovo je opći
0: ispitivanje. Pa tu je ta odluka, u materijalu je stavila ovo, ako tako piše.
1: Čekaj, daj onaj prigovor na očevniku.
0: Evo, to tako stavilo. Tako što je povučeno.
1: Pa ovo je služba dala.
3: Način koji imate, da je taj bilog prigovor daje.
0: Otvaram diskusku pitanja, nema gleda, možete se prijeti.
1: Jel to sad isto?
2: Da.
4: Jel utvrši dnevni red?
0: Nije, otvorio se diskusku pitanja, nema gleda. Gospodin Makoklupić.
4: Evo, kao što ste mi predložili, evo, prije svega hvala vam što ste omogućili da odlučite da li ćete danas raspravljati na ovoj idućoj, jer to je bila sad deveta vanredna sjednica, znači ovaj zahtjev za preispitivanje odluke opštinskog vijeća broj 02/1/04/966/26 od 19.5.2026. godine. I evo, kažem vam na molbu i direktora Elektroprivrede da ako je ikako moguće da usvojite ovaj zahtjev za to je moj prijedlog za utvrđivanje javnog interesa za nekakvu eksproprijaciju kad je u pitanju dalekovod na području zove se Bujanice broj 4. A ja ću vam, ukoliko pristanete, objasniti o čemu se radi. Ali evo, za ovu varadnu predlažem ove dvije tačke.
0: Hvala. Vijećnik, Jasni Lumešić.
5: Evo, pozdravljam sve. Ja bih se složio s načelnikom, ali s prve sjednice, kada je rekao da se mora uvesti red,

0: je u pitanju održavanje i sazivanje sjednica opštinskog vijeća i mi imamo kolegi i ovako sada ad hoc rješavati probleme mislim da nije dobro i mislim da se treba uvesti riječ toga. Moj će prijedlog biti s obzirom da su ovi ljudi ovdje, samo jedna tačka dnevnog reda, to je preispitivanje odluke opštinskog vijeća koje je opštinski načelnik predložio. Kako, samo jedna tačka dnevnog reda.
1: Kako je predložio predsjedavajući? Kako je predsjedavajući predložio?
2: Posuglasiti se da je to tako. Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red. Zahtjev za preispitivanje odluke broj 02/1 potpis 04/966 potpis 26/26 od 19.5.2026. godine. Možete glasiti?

0: pamet tvoje nije. Jedno nije ponovno. 16 prisutnih vjesnika, svi 16 je glasalo za, što znači da ovaj dnevni red dobio potrebnu većinu. Tačka dnevnog reda, zahtjev za preispitivanje. Odluke je broj 02/1-04/966/26/26/19/5/2026. godine. Otvaram diskusiju po pitanju tačke dnevnog reda. Može se prijaviti. Evo ovdje, hoćete vi, hoćete vi? Gospodin Ljubić.
1: Ukratko ću ja, obzirom da sam ja predlagač ovoga zahtjeva, znači ovaj opštinsko vijeće na 9. vanrednoj sjednici održanoj 19.5. donijelo odluku da ne čitam ove brojeve kojom je za povjerenike mjesnih zajednica imenovalo Krnjevušu Maricu Vučković, Bjelaj Naila Drašće, Kolunić Danijelu Dukić, Bukovača za Bukovaču Bobana Sinića, za Suvoju Dragana Kalabu, za Vrtovče Miodraga Latnovića, za Vođenicu Ratka Jelčića, grad 1 Sinišu Mrđu, grad 2 Fatimu Gustić, Rašnova Senada Bolća, Smoljenju Dragana Grbića sa mandatom do datuma izbora predsjednika Savjeta mjesnih zajednica. Znači na ovoj sjednici u dovoljnoj mjesnoj zajednici su Smoljena i vraćenje Dragan Grbić za povjerenika, odnosno predsjednika ili povjerenika mjesne zajednice, dok nije udovoljeno Senadu, odnosno za mjesnu zajednicu Rašnovac, nije udovoljeno tada. Ja smatram da opet da je došlo do povrede zakonskih propisa i zato sam, obzirom da gospodin Sedan Vujačić ima mandat još godinu i pol dana, zato sam ponovo uputio zahtjev za preispitivanje sad ove odluke. Smatram da je predmetna odluka pravno neusklađena, nejasna i da kao takva može proizvesti pravnu nesigurnost i štetne posljedice po ovaj organ uprave ukoliko dođe do tužbe od strane, evo, prije svega Senada Mujičića koji ima mandat i gdje su za građane izabrali. Ovim putem ukazujem da predmetna odluka treba da bude izrađena u skladu sa pravilima i postupcima za izradu zakona i drugih propisa Federacije BiH kao nomotehnički standard izrade usmjereni na obezbeđivanje pravne jasnoće, preciznosti i nedvosmislenosti normi, što u konkretnom slučaju nije ispoštovano. Odredbe članova 37, 38, 39, 40 i 41 statuta mjesnih zajednica, odnosno mjesne zajednice Rašnovac, objavljenog u službenom glasniku broj, jasno je broj 4/13, jasno je i taksativno propisana procedura prestanka mandata, podnošenja ostavke, razrješenja, pokretanja inicijative za izmjenu, kao i način odlučivanja o smjeni te imenovanje novog predsjednika člana Savjeta mjesne zajednice. Uvidom u predmetnu odluku utvrđeno je da ista sadrži isključivo odredbe o imenovanju povjerenika mjesnih zajednica i to suprotno članu 41 statuta mjesnih zajednica kojim je izričito propisano. U slučaju prestanka mandata predsjednika mjesne zajednice prije isteka vremena na koje je biran za predsjednika mjesne zajednice imenovaće se sljedeći kandidat sa najvećim brojem glasova dobijenih u postupku provođenja izbora za članove savjeta mjesne zajednice.

0: što u ovom slučaju nije se desilo tako. U slučaju prestanka mandata člana savjeta prije isteka vremena na koje je biran, za člana savjeta mjesne zajednice imenovaće se sljedeći kandidat sa zamjenske liste sa najvećim brojem glasova dobijenih u postupku provođenja izbora za članove savjeta mjesne zajednice. Dakle, statut ne predviđa mogućnost imenovanja povjerenika u situacijama koje su regulisane navedenim odredbama, već jasno određuje obavezan način popune upražnjenih mjesta. Posebno je sporno što predmetna odluka ne sadrži obrazloženje zbog čega je, evo, nije moguće tvrditi da li je uopće provedena procedura propisana statutom mjesnih zajednica. Nije vidljivo da li je postojao zakonski osnov za prestanak mandata, niti da li je provedena procedura smjene u skladu sa statutom. Dalje, odluka ne sadrži elemente koji su nužni za zakonito odlučivanje, odnosno iz nje se ne može utvrditi postojanje prijedloga ovlaštenog predlagača, postojanje obrazloženog razloga za smjenu, pribavljeno mišljenje savjeta mjesnih zajednica, niti ispunjeno statutarnih uslova za donošenje takve odluke. Time je u potpunosti izostao zakon, postupak odlučivanja, dodatno odluka ne uređuje pitanje daljnjeg funkcionisanja savjeta mjesnih zajednica, niti status prava i obaveza imenovanih povjerenika. Imajući u vidu da mandat većine savjeta mjesnih zajednica nije istekao, prestanak mandata mogao se utvrditi isključivo kroz zakon to provedenu proceduru smjene, što u konkretnom slučaju nije učinjeno. U skladu sa članom 21 zakona o lokalnoj samoupravi Unskog sastava kantona, vijećnici su odgovorni za ustavnost i zakonitost akata koje donose, te je u ovom slučaju evidentno da donošenje predmetne odluke predstavlja povredu navedene zakonske obaveze. S obzirom na sve navedeno, evidentno je da je predmetna odluka donesena suprotno važećim propisima, bez provođenja zakonom i statutom propisanog postupka, čime su proizvedene ozbiljne pravne posljedice i pravna nesigurnost. Iz navedenih razloga neophodno je hitno preispitati zakonitost predmetne odluke, istu staviti van snage, te donijeti novu odluku u skladu sa statutom mjesnih zajednica i važećim zakonskim propisima uz jasno i potpuno obrazloženje kako bi se osigurala zakonitost postupanja i zaštita pravnog. Eto, ja sam znači vama kroz ovaj zahtjev obrazložio zašto sam podnio ovaj zahtjev za prepisivanje. Mislim, ukratko, kao što sam i prethodnih sjednica kazao, znači ovdje predsjednik mjesne zajednice Rašnovac, evo konkretno ću na Rašnovac, i savjet mjesne zajednice, znači razriješeni su suprotno zakonu. Savjet mjesne zajednice nije donio odluku da predsjednik ne radi, znači, svoj posao kako treba, znači nije se to desilo i ovdje nema razloga za razrješenje ukoliko postoji još mandat ovoga predsjednika mjesne zajednice, a postoji, kako smo tvrdili, tek negdje tamo ističem u 28. januaru, kako je negdje navedeno. Tako da jasnog obrazloženja nema zbog čega je ovakva odluka općinskog vijeća i smatram da zaista trebalo bi, evo, kao na prethodnom slučaju, ako ništa, ja sam to predlagao i na onoj prethodnoj nekoj sjednici kad se raspravljalo o ovim savjetima mjesnih zajednica, predlagao, ako ništa, o ljude koji imaju mandat, to možete imati u audio snimku, bar ako ništa, zadržite i kao povjerenika dok im ne istekne mandat, ukoliko dođe do nekih prijevremenih izbora u mjesnim zajednicama ili redovnih izbora kako treba. Ništa, ja sam imao toliko, hvala.
1: Hvala, vijećnik Edin Didović.
2: Evo, pošto što je bio, znači, i moj cilj tumačenje, znači, samog statuta, načelnik je to sve izrekao fino te odredbe, da ne bi se ponavljali i tražili ponovo neke debate i priče. Imamo, znači, sliku sa prošle sjednice, znači, mjesno, pretprošle koja je već bila, ne znam, iz mjesne zajednice, iz Vojnje Trofejačke isto, i moj prijedlog da se, znači, vrati mandat i gospodinu Mujeđiću i svim ostalima predsjednicima mjesnih zajednica do isteka mandata.

0: Evo. Formalno, pravno, po meni, možda ja griješim, vaš prigovor, vi ste na sjednici je usvojena odluka o izmjeni ove odluke o kojoj vi govorite. Vi ste mogli da uložite prigovor samo na tu odluku o toj izmjeni, ne na ono što je prije usvojeno. Evo sad imamo i ovu odluku, vaš prigovor formalno pravno na onu odluku koja je usvojena ne stoji.
1: Dobar dan, pozdravljam sve prisutne. Dakle, ovo što je zamjenik predsjedavajućeg rekao, da, odluke o imenovanju povjerenika za mjesne zajednice na području općine Bosanski Petrovac u odluci o imenovanju povjerenika donešena je na sjednici 19.5. Međutim, šta se dešava? Dešava se da predsjedavajući ne dođe sutrada, vrlo često, ne dođe sutradan potpisati odluku, ne dođe ni dva dana poslije, ni tri dana poslije, ni pet dana, pa dođe četvrti ili peti dan poslije potpisati odluku. Znači, općinski načelnik ne primi odluku, a u skladu sa zakonom o principima lokalne samouprave Unsko-sanskog kantona, članu 34, načelnik može u roku od tri dana od dana donošenja odluke zatražiti, odnosno vijeće ili načelnik, da se preispita odluka ili akt koji smatra neustavnim, nezakonitim i štetnim pojedinca lokalne samouprave. Zbog toga je ovdje došlo do podnošenja ovakvog zahtjeva za preispitivanje, jer odluka nije bila potpisana odmah. U službi, vjerovatno, Adnan i gospođa Munira mogu potvrditi kad je predsjedavajući došlo da potpiše tu odluku, istekao je rok, da ne bi istekao rok, ni općinski načelnik je zadnjeg dana za ulaganje, 22.5. činim se da je to bio čak i petak, uložio prigovor na takvu odluku. Ali se odnosi, znači, samo na dio zamjene, isto kao što je ova odluka o izmjeni dopuni odluke. Znači, u odluci o imenovanju povjerenika za mjesne zajednice, kako se promijenila Aleksandra Ljubičić i Dragan Grbić, tako da se Senad Bolić, ovo što je načelnik obrazlagao, promijeni u Senad Ujačić. Ta odluka nije dobro, nije možda
2: ni potpisati. Mi možemo raspravljati o ovoj odluci koja je donešena, a u odluci koja nije donešena nemamo šta raspravljati. Ova odluka koju bi suštinski načelnik danas je sazvao, mi se ne izjašnjamo o njoj, nego ovo je za Dragana Grbića. Pogledaj, hajde
3: kratko šta. Hajde,
4: nisam pravnik, ali ja mogu pogledati. Suština. Općinski načelnik se opet žalio na odluku koja je donešena davno nekad. Znači, preispitivali smo tu odluku i on se opet žalio na istu. Na toj sjednici jedna je vaša preispitivanje, jedna je odluke, odnosno zahtjeva za preispitivanje odluke je prihvaćena, druga nije. Za ovu prihvaćenu je načelnik mogao dati prigovor jer je to odluka opštinskog vijeća. Znači, opštinski načelnik se ne može žaliti na prečišćeni tekst odluke vijeća od prije 15 dana, nego na ovu. Šta suštinski sad ovo znači? Mi usvajanjem ovog prigovora ćemo

0: što me je fonkalo da se javimo ovdje, kad nešto hoćemo tada ili nećemo, formalno pravno, kako gospodin zamjenik reče, da nešto jeste ili nije. Činjenica je znači da je statut mjesne zajednice prekršen. Ni po kojem osnovu, niko nije imao pravo da smijeni Senada Mujadžića, jer čovjek nije ništa uradio, nema nikakve pravne osnove da se on smijeni, ali je smijenjen. Kad se nešto hoće, isto se tako zna da se može. Znači, svi ostali predsjednici su postavljeni kao povjerenici, samo Senad Mujadžić je smijenjen, a povjerenik je neko drugi koji je imao samo 8 glasova ispred stanovnika Rašnovca. Znači, to nije u redu, formalno, pravno je ovdje prekršen statut i zakon mjesne zajednice. E, to samo hoću reći. Ja vas zaista molim da ispravimo ovo. Rekli smo, ubrzo će se i raspisati izbor. Ok, evo, vratimo ovo sve, raspišemo izbore i biš jednom riješimo ovu farsu. Nije u redu, znači, sva ostala sela su zadovoljena, mjesne zajednice, samo Rašnovac, jer očito nekome Senad Mujadžić ne odgovara i zbog toga je smijenjen. Molim vas, nemojte da se igramo sa ovim, jer ovo stvarno sada cirkus i igra. To je sve.
1: Hvala, ja sam. Samo da kažem, pošto sam malo prije prozvan na gospodinu Ravnje, da ne potpisujem odluke po nekoliko dana, odluke te se meni ne dostave u roku dan, dva, i svaki put, evo koliko sam pričitavljujući, ne znam, 9-10 mjeseci, svaki put ponavljali ste greške i ja te greške moram ispraviti. Iz tih razloga se te odluke ne potpišu u roku dan, dva, tri. A imam dokaze i putem nema.
2: Kako onda znam da predsjedavajućeg potpiše identično bez prigovora? Ja mogu da ti?
1: Može.
3: Evo, vratila bi se Dječić u Mešiću, kaže, nisam pravnica, ali mogu pogledati. Zaista, odluka o izmjeni odluke o imenovanju povjerenika za mjesne zajednice je promijenjen član 1. Pošto predsjedavajući kad dođe pa kaže, ne znam da li ovo čitam, nisam bila na toj sjednici prisutna, bila sam na bolovanju, ali ako je ovo izmjene dopuna odluke, slažete da onda ostali dio ove odluke ostane promijenjen? Jel odluka o izmjeni dopune sastavni dio izborne odluke? Jesu to iste odluke? Hvala.
4: Izmjena
3: je
4: dopuna,
3: ali
4: sastavni
3: dio odluke.
4: Jel
1: ostali
3: dio odluke ne
1: promijenio?
4: Izborni.
1: Može i zaista.
5: Izmjena je dopuna, ali
6: poštovanje, ja vas svi pozdravljam. Ja sam ispred građana mjesne zajednice Rašnovac. No, samo zanima, nije nam stvarno bilo jasno zašto ste vi čovjek razdužili toga. Inače, ja, ako bi trebalo po tim glasom, trebalo bi ja. Ali ja, mislim, nema tu farce nekakve koji Senad Mujadžić radi korektno posao. Sad, ako vi neki politički tu nešto radite, to nas ne zanima. Mi kao mjesne zajednice Rašnovac želimo da vratite Senada. A ovo ostalo, kako bilo, ako bude glasanje, pa ne biraju toga hoće, Bože moj. Ali ne, mislim, nema smisla da čovjek razduživa ničega. Nikakve greške čovjek nema. Nema smisla, razumiješ? Ružno je to, građane Rašnovca ne mogu doći. Vi zakažete uvijek neku nešto zakaziva, taj sad je ispalo ovako kako je ispalo. Ali mi smo poljoprivrednici, pretežno svi. I hajmo sad, kad ulazimo već u tom, mi smo oko blaga trenutno. Ja vi sad radi neko, ne može doći. Zaželite da ovdje dolazi 100 ljudi. Žele, nema potrebe. Vrati to kako je bilo, pa Bože, a vi odluke te kakva je taj, nas to ne zanima, ako hoćete odluku, ovu odluku, ne zanima, samo riješ, vratite čovjeka kako jeste, eto to je, ja.
1: Hvala.
6: Andrej,
7: ja volim se da pozivim skripu sela, mi, što Hari rekao, mi dolazimo i gdje sam zanice Rašnovac i što rekao Hari, nas zanima kako se sviju vrat, kako se to zove, da budu pod ti vrati na ti Senad. Nema razloga. Ja nema ništa kako Senad iz Bolića ostane. Da je Senad ovako Bolić bi upitati, mi bi došli njega normalno, da vidimo šta je problem. Mi nema ništa protiv Senada, ni protiv ovi ljudi, što su, mi branimo i ove ljude što vi u Smoljevi izabrali, što njevuš. Ne, znači razlog, ljude, vrate, nešto mora biti. Ako se sve vrate i se nadam. Mujer će gotovo.

0: Ne, vi tu došli od 50 ljudi, od 100 ljudi. Koje morate, svi morate sami vrati i ona znam šta je problem. Nešto mora biti Bože.
1: Što gledaš u Bože? Nema Bože ništa strašno.
0: Ima, vi za to radite, ne? Nisu mi ga biramo, mi ga smenjivamo. Tako vi u Smoljenu. Ne moramo mi birati Raštvar u Smoljenu, ni u Krljevušu. Mi biramo svog i mi smo ga smijenti i stavit ćemo koga hoćemo. Ja ne znam šta je Bože, ne?
1: Hvala, vjesnik, Edin Didović.
2: Ja sam, koliko sam shvatio, znači, građane mjesne zajednice Rašnovac, da oni traže da se, znači, vrati isto ko su ostali, da se faktički imenuje u povjerenika ista osoba u liku Senada Mujadžića i da se raspišu izbori novi, da se izabere koji ostali sve, da budu, znači, jednog dana, jednog vikenda u općini Bosanski Petrovac izbor svim mjesnim zajednicama. Mislim da sam tako shvatio, ne znam gde me vi dementujete ako nije to.
3: Ovdje imaju vam ko su ovi gore da je od do kraja mandata?
2: Ne, ovi su imenovani do izbora, da se naprave izbori zajednički za istim datumom, znači da se oni imenuju faški povjereni ikom kao što su i ovi, iako i to krši statut i pravilnik.
1: Hvala, gospodin Marko Ćupić.
4: Pa nije da ne komplikujemo, zaista ovaj, da ne rugujemo ovim formalnostima. Mislim, ovdje se suština zna, vratno. Ovdje su ljudi došli iz Rašnovca i žele da uradite onako kako ste uradili sa mjesnom zajednicom Smoljena. Iako i ovdje, bez nekakvih politiziranja, predlažem vam da napišete ovakvu rečenicu kao što ste u ovoj prethodnoj odluci. Znači, da donesete odluku o izmjeni odluke o imenovanju povjerenika mjesnih zajednica na području općine, odnosno općine Bosanski Petrovac, i u ovoj odluci pozovete se, sada ne čitam sve, znači, kod mjesto tamo gdje vam piše u onoj odluci Senad Božić, da stoji Senad Mujašić. I mislim da samim tim ćete udovoljiti ovim ljudima koji su došli i na kraju krajeva mislim da nemojte dovoditi, ja opet vam govorim, ovaj organ, a vi, ja sam vama i ovdje pročitao kako je lijepo napisano u zakonu, u principima lokalne samouprave, član 21, pročitajte, da vijećnici su odgovorni za ustavnost i zakonitost svih odluka koje donose, ne samo ove. A ja sam tu da štitim i branim prije svega organ, i zato sam odlučio se na ponovo ovaj zahtjev, a formalno pravno mislim da se ovdje suština, i kako je Alma moja objasnila, suština se zna, znači. Evo, tražim da donesete, prihvatite ovo i donesete novu odluku o izmjeni ove odluke prije koju ste razriješili Senata Mujadžića.
1: Odluka
4: o prihvatanju,
1: moramo prvo se izjasniti ovaj odluku.
5: Šta?
1: Pa to što
6: mi je... Znači mi ti dao prijedlog sad da donesete odluku.
1: I ovdje ste prošli put što smo tu izmjena
5: odluke. Mi raspravljamo prigovor.
1: Da.
5: Je li tako?
1: Kad je bila izmjena odluke, nova sjednica.
3: Samo malo, dobro ja.
7: Za taj prigovor uz ovo što je rekao, dajte ne glasno.
4: Da. Uzo prijedlog ove odluke, dajte ne glasno. Eto, izjašnjava se u mom prijedlogu.
1: Može uz ovo odluku.
4: A uz prigovor.
1: Može li ustaviti prigovor da ide i odluka?
7: Ako ne dobije, nema se šta dalje razvako. Dobije, onda napravimo još jedan zaokrut i godinu.
6: Ali izvinjavam se, načelnik je prije ovog dao prijedlogu kojem traži da se vijeće izjasniti.
7: Ali nije ništa, ne znam, sad sam vam kaš pa gledamo vijeće.
1: Tu je nova sedmica.
7: Ovo da smo mi uradili, imamo 10 prigovora s vaše strane, tako ne
1: znam. A na osnovu je bilo prešutivanje.
6: Ovo je bilo kad su ljudi bili,
1: znamo kada je to bilo. Nova sjednica, pa mi ne zahvaljamo, nije li tako?
7: To pomišljeni slušao sada.
1: Ne, ali to je to nije. Ovo je bilo na osnovu vanrednoj sjednici, je bilo prispitivanje odluka za Rašovac i za Smoljan. I onda je zakazana nova magazina za izmjenu toga. Za te izmjenu te odluke.
6: Da.
1: Tako je bilo. A nikako nije bilo ovoj tačni. Ja to neću da

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Izrael je u ponedjeljak izveo udare na centralni zapadni Iran nakon što je bio meta iranskih projektila, čime je dodatno narušeno krhko primirje na snazi od aprila. Iranska državna televizija objavila je da su eksplozije se čule u Isfahanu, Tabrizu i Teheranu bez dodatnih detalja o razmjerama napada. Neposredno prije toga Iran je ispalio projektile prema Izraelu, što je bio prvi takav napad od početka primirja početkom aprila i novi znak mogućeg povrata ka intenzivnim borbama. Izraelska vladina agencija Kogat objavila je da do daljnjega zatvara prijelaze Rafah i Kerem Shalom prema Gazi. Navode da je to jedna od nužnih sigurnosnih mjera uvedenih nakon iranskog raketnog napada na Izrael. Agencija tvrdi da zatvaranje neće utjecati na humanitarnu situaciju u Gazi, jer znatne količine hrane koje su ušle u pojas od početka primirja znatno premašuju prehrambene potrebe stanovništva. Na području spomen parka Vraca jučer u 18 sati 15 minuta došlo je do pucnjave. U KC su na ljekarskoj obradi dva muškarca. U medicinsku ustanovu u istočnom Sarajevu javio se za ljekarsku pomoć jedan muškarac, a koji se dovodi u vezu sa istim događajem. Policijski službenici su na terenu, obaviješteni tužilac KTKS-a, potvrđeno iz uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Kako je ranije objavio portal Avaza, riječ je o mafijaškom obračunu oko droge. Prava drama odvijela se jučer na planini Prenje nakon što je jedan planinar zadobio teške povrede tokom boravka u reonu Kopilica. Prema dostupnim informacijama, muškarac je slomio nogu, te mu je bila neophodna hitna medicinska pomoć, evakuacija sa izuzetno nepristupačnog terena. Nakon dojave na teren su odmah upućeni pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj, kojima je zbog zahtjevne konfiguracije terena bilo potrebno gotovo 3 sata hoda da stignu do unesrećenog. U dolasku na mjesto nesreće povrijeđenom planinaru ukazana je medicinska pomoć, nakon čega je uslijedila više satna izuzetno zahtjevna akcija transporta prema lokalitetu Crnopolje. Tokom izvlačenja korišteni su sistemi užadi i specijalizirane tehnike spašavanja kako bi se transport mogao obaviti na siguran način. Iz uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uputili su upozorenje u oči najavljenog potpisivanja ugovora o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ističu da bi Gradiška mogla ostati bez oba prijelaza ako ugovor bude potpisan, a Upravni odbor uprave indirektnog oporezivanja nije usvojio pravilnik. Iz uprave indirektnog oporezivanja Bosne i Hercegovine su naglasili da ukoliko se u ponedjeljak potpiše novi ugovor, postoji realna mogućnost da od utorka 9. juna 2026. godine na sjeveru Bosne i Hercegovine na području Gradiške ne bude u funkciji nijedan granični prijelaz. Na takav način na cijelom sjeveru i sjeverozapadu Bosne i Hercegovine neće postojati nijedan granični prijelaz za promet roba koji zahtijevaju potpuni inspekcijski nadzor, naglasili su. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je doputovala u Toronto, čime je započela i završna najvažnija faza priprema pred otvaranje svjetskog prvenstva. Nakon prijateljske utakmice protiv Paname u St. Louisu, rezultatom 1-1, ekspedicija našeg državnog tima odmah se preselila na kanadsko tlo, gdje vlada ogromno uzbuđenje uoči početka turnira. Odmah po dolasku na odredište javnosti se putem svog zvaničnog Instagram profila obratio kapiten Edin Džeko, koji je ekskluzivno pokazao kako izgleda službeni autobus koji je dočekao naše reprezentativce. Dolaskom u Toronto, Zmajevi ulaze u sam

0: mi finiš priprema. Naši momci će u ovom gradu obaviti posljednje treninge i brusiti formu za premijerni meč na mundijalu. Podsjetimo, prva utakmica Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu na programu je 12. juna sa početkom u 21 sat po našem vremenu, a protivnik će nam biti upravo selekcija domaćina Kanada. Na više graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske danas su zabilježene velike gužve i više satna zadržavanja. Vozači se na pojedinim lokacijama suočavaju sa dugim kolonama i sporim protokom vozila, posebno u pravcu izlaza iz Bosne i Hercegovine. Prema dostupnim informacijama, najizraženije gužve bilježe se na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Izačić, Metković i Kamensko, gdje su formirane duže kolone vozila. Zadržavanja su posljedica pojačanog saobraćaja tokom dana, a vozačima se savjetuje strpljenje i oprez prilikom putovanja. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu dominenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi u južnim i sjevernim dijelovima zemlje. Jutarnja temperatura zraka kretaće se od 11 do 16 na jugu do 19, a dnevna od 26 do 30 na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Poštovani i cijenjeni slušalci, želimo vam dobar dan. Evo, atmosfera navijačka počela, euforija za svjetsko prvenstvo naše reprezentacije, naših zmajeva, selektora Sergeja Barbareza. Ono što ste i mogli čuti u jutarnjem programu, naravno nisam vam htjela otkriti svu tajnu moga današnjeg gosta. Evo, samo da kažem da se osjećam fenomenalno, fantastično, što bi rekao Dino Merlin u pjesmi "Danas sam ok", posebno kada evo, dakle, imam gosta, mladog čovjeka sa mladim ljudima koji su evo puni, da kažem, i želja, puni nekih ostvarenja, svakako evo, koji će se ostvariti i u našem Bosanskom Petrovcu. Naravno, evo, pretpostavljate da se radi o utakmici, o svjetskom prvenstvu, o gledanju na otvorenom, što se evo uveliko priča ovih dana u Bosanskom Petrovcu, našem malom Bosanskom Petrovcu. Sa mnom u društvu, evo, sa moje desne strane je Fahrudin Kartal, naš Fahro. Fahro, lijep pozdrav, evo, dobro došao nam u studio i reži radija Bosanski Petrovac. Evo, nekako već je euforija počela, ta navijačka, znamo šta smo sve prošli do sada, znamo da smo se evo plasirali nakon dugo, dugo vremena i znamo šta zapravo evo za nas znači reprezentacija Bosne i Hercegovine i Zmajev. Evo, prije svega, dobro nam došao.
1: Bolje vas našao, dobar dan svima vama u studiju i našim slušalcima, gledalcima Radio Bosanski Petrovac.
0: Evo, prije svega, kako se sviđa ova najavna špica i sve ovo što je u pozadini?
1: Vjerovatno, nisam očekivao ovakvu najavu, ali prijatno sam iznenađen i drago mi je čuti da ova euforija traje nekoliko par mjeseci, a vjerujem još će, ako Bog da, mjesec dana biti nam veselo.
0: Fahro, evo, kao fan reprezentacije Bosne i Hercegovine, kako je evo sve prošlo do sada? Znamo utakmice Zenica, zatim Koševo, evo Sjeverna Makedonija, evo sad ova utakmica sa Panamom, dakle, kako je to sve prošlo evo od strane vas fanova?
1: Pa gledajte, mi smo već od februara mjeseca imamo jednu jako finu grupu omladine koja redovno prati našu fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, grupu ljutih krešnika. Mi smo svaku utakmicu, kad igrali na domaćem stadionu Zenicu, bili na polju, na svakoj smo utakmici aktivni gledalci, podržavamo, bodrimo. Ovi mjeseci za nas su bili jako aktivni, burni i još ne vjerujemo da smo na svjetskom prvenstvu. Znači, još nemamo tu neku realnost da smo mi prošli nakon 12 godina da ponovo gledamo našu državu na nekom velikom takmičenju.
0: Reci mi, kakva je to, da kažem, stvarna realnost? Kad gledamo mi putem malih ekrana, preko televizije i kad ste vi tu na stadionu, evo i na Bilinom polju, na Koševu, kakva je zapravo atmosfera, šta se osjeća u tim trenucima?
1: U tim trenucima, evo, protiv Italije, to je jedan nestvaran trenutak u životu koji, vjerujem da ne može se doživjeti preko televizora ili bilo gdje, samo uživo na stadionu. Baš imam jednu anegdotu gdje smo mi, svi smo Petrovčani, bili zajedno na istoj tribini, na istom mjestu gledali, navijali,

0: da je zaista obilježilo i evo da će to i gledati i pamtiti generacije. Fahru, čini mi se da si ti bio inicijator da se ova utakmica i gleda na otvorenom, dakle na gradskom trgu u Bosanskom Petrovcu. Kako je to sve počelo, kako je došlo do ideje?
1: Pa gledajte, već ispred stadiona kad je Italija, kad je otviran kraj, kad se to pasiralo, već moja grupa prijatelja, ljudi Krajišnika i ostali Petrovčana koji su bili sa nama, već neka priča bila, moramo nešto organizovati, šta ćemo, kako ćemo, i tako da je već, eto, sam, nismo se ni plasirali, već smo planirali šta ćemo. I tako da sam dosta komentara, kad smo se vratili nekako desetak dana, ta euforija je trajala. Dosta ljudi me počarše izustavljalo, šta mora se nešto organizovati, mladi raspituju se, i tako da sam uzeo tu inicijativu na sebe, preuzeo sam i nadam se, evo, došli smo samo kraj da ga realizujemo, ako Bog da, u petak trebalo bi 100% srčano navijati na našem trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu, tako da ja se nadam da ćemo svi zajedno izići i podržati. Pozivam sve svoje sugrađane da iziđemo u što većem broju kao jedna mala općina, da pokažemo svim većim gradovima u regionu da možemo napraviti jednu jako finu atmosferu, tako da ja se nadam da će nam biti prelijepo.
0: Tako je, to je atmosfera, navijačka atmosfera koja dolikuje upravo vama, mladim ljudima, jer evo vi nekako šaljete sliku i našoj djeci, ali to su i osnovci i srednjoškolci, zapravo kako se treba i ponašati, kako se treba bodriti i navijeti, evo, za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Evo Fahro, nekako ta srčanost što se je pokazala i u Zenici, dakle gdje je jedan naš sugrađanin u intervju sa jednom brazilskom televizijom onako spontano i zapjevao hit, ali je ipak dao do znanja i evo
1: volim rekao te Bosna.
0: Je volim te Bosno,
1: volim te
0: i
1: Bosna.
0: Ovo je Bosna i Hercegovina.
1: Ovo je Bosna i Hercegovina.
0: Evo mislim da je mnogima izmamio i suze i mislim da je to pregledano na milione
1: širom
0: svijeta. Yes. Mislim da je to zapratio upravo i pjevač.
1: Sami pjevač dao komentar, nije loše otpjevao, naglasio
0: je. Da nije loše otpjevao. Evo hoću da kažem zapravo koliko je ta srčanost mladih ljudi zapravo koji nose svoju državu, svoj tim, reprezentaciju Bosne i Hercegovine u srcu. Kako je došlo evo do ljutih Krajišnika? Kako ste evo to nekako?
1: Pa gledajte, evo mi već u proteklih 3 do 4 godine otprilike imamo jednu grupu ljudi koji je bilo nas četvara, nas je počelo Amad Ružić je prvi inicijator toga, on je bio još u toj grupi nekako, se on to upoznal tamo sa kantonom, ostalima, i tako da smo nas prvo uvijek četvara išlo par utakmica i jednom počelo biti 20, 15, 20, 25, ima nas sad možda preko 30 članova, ali sasvim spontano nekako to počelo, jer
0: Leo, pa,
1: svi
0: mi,
1: volimo.
0: Mislim da je to samo razlog da vas i više.
1: Ono samo, svaki
0: je, da
1: put možete, da nas više i više ide.
0: Tako, da možete navijeti.
1: Samo pozitivna atmosfera i druženje fino i nama ništa više ne treba, idemo navijati, nebitno proti koga, šta se igra, samo neke Bosna i Hercegovina ime, mi sve idemo gledati, pratiti, tako da
0: tako je.
1: Ne biramo.
0: Znači, gledat će se LED ekran
1: veliki
0: u petak od 21 sat, evo gdje pozivamo zaista sve građane Bosanskog Petrovca da slobodno izađu, da evo pridruže se i vama i da nađu jednostavno u sebi lijepo mjesto za gledanje, bilo to klupa, bilo to, evo ja vjerujem da će mnogi ponijeti one lovačke male stolčice.
1: Tako je,
0: evo,
1: bit će svega.
0: Tako je, bit će svega. Mladi, naravno, vi ste tu, vi možete stajati, igrati, navijeti.
1: Mi ćemo igrati, navijeti, jeste.
0: Tako je. Ono što me još zanima, to je, evo da kažem, jedan put pješice od Binga.
1: Binga, jeste.
0: Tako, evo.
1: Planirano je, pošto mi u petak, ljudi Krajišnici imamo neku svoju druženje i tako dalje, planiramo od 8.20, planiramo jednu šetnju od Binga do samog trga, gdje će se gledati utakmica, jedan defile, pjevanjem, da svi zajedno se svi iskupimo, što veći broj omladine, svih ljudi koji osjećaj da mogu, jedan taj mali put preći sa nama, svima šaljemo otvoren poziv, tako da obilježimo i kroz naš glavni put, naš glavnu magistralu, da nije samo na trgu, da širom Petrovca malo taj miris reprezentacije podijelimo, da se osjeti da nije samo na jednom mjestu. Ako Bog da, slavit ćemo i poslije utakmice, poslije pobjede,
0: nadamo se. Iskreno me zanima sad, šta očekuješ? Možemo, ali evo igrali smo protiv Paname, igrali smo Sjeverne Makedonije. Šta očekuješ

0: Smatraš li evo malo da se sve ove prijateljske utakmice, da je malo Sergej Barbares i čuvao,
1: tako je,
0: čuvao igrače?
1: Nije na isti način igrano ko protiv Velsa i Italije, to je daleko i mi smo sa ovim prijateljskim zadovoljni, fina igra je bila, ali ja se nadam pobjedi, kakav god rezultat bio, bit ćemo svi ponosni. Da bude, ne da je Bože, najgore, mi ćemo svi biti ponosni, ja vjerujem, sve jedan Bosanac i Hercegovac u širom svijetu će biti ponosan, ali ja se nadam dobrim rezultatima ove tri utakmice naše reprezentacije, ako Bog da...
0: Ja mislim da su oni čuvali,
1: da je to priprema, Sergej,
0: tako je. A mislim zaista da imaju težak zadatak, s obzirom da evo, znaju šta imaju iza sebe, koju publiku, koje navijače, koje fanove.
1: To je dodatan još pritisak.
0: To je dodatan pritisak i mislim da zaista imaju jedan jako, jako težak zadatak i mislim da će dati sve od sebe da evo ostvare ono što svakako vi priželjkujete kao fanovi, evo prije svega kao ljuti Krajišnici ovdje u Bosanskom Petrovcu. Dakle, poziv svima, svi su dobrodošli, svi se mogu pridružiti, da kažemo tom nekom pohodu, pješačenju od trgovinskog centra, bingo.
1: Da, ako ne može, neko ima ljudi koji ne mogu normalno toliki put prijeći pješice na trgu, da se svi ujedinimo, zajedno navijamo ako Bog da i da ostvarimo pobjedu, što najbitnije. Ali fina atmosfera da pošaljemo Bosni i Hercegovini i svim ljudima našim koji žive van, da ova mala općina može napraviti, može oživjeti, malo da se svi iskupimo, da svi ujedinimo, da navijamo bez ikakvih nekih drugih tema, razgovora. Tako da imamo samo jedan cilj tu noć i ako Bog da još dvije noći iza te, da navijamo i bodrimo našu reprezentaciju, a rezultat će biti tu vjerovatno, tako da...
0: Tako je bilo, kako bilo, evo mi ćemo svakako biti uz naše zmajeve, uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Fahro, da li očekujete možda iz susjednih gradova, evo iz Bihaća, Cazina, vaše kolege, vaše prijatelje?
1: Pa gledaj, možda i neki prijatelji se javili, ako i oni svi će imati neke svoje skupove i tako da svaki grad, svaka općina, članova Ljuti Krešnjanskoj godine imaju predstavnike, svi imaju neke svoje druželje, svoje skupove, svoje organizacije, tako da vjerujem da će biti mala posjeta, jer svi spremaju se ko što i mi spremamo se ovdje, tako da svaku svom kraju voli da prati, tako da razumijemo.
0: Znači, bit će gledanja na otvorenom i ostalim gradovima?
1: Bit će širom Bosne i Hercegovine, širom Bosne i Hercegovine, bit će organizacije spremne, tako da.
0: Tako je. Evo ono što se tiče građana Bosanskog Petrovca, Fahro, ja vjerujem da si ti svoje odradio, pokrenuo si tu akciju, evo što će se i realizovati, dakle
1: tako
0: petak
1: treba,
0: je 100% gledanje.
1: Petak, ako Bog da, je u jutarnjim časovima, treba biti montirano, pripremljeno sve, tako da ovom prilikom trebamo zahvaliti načelniku koji je prihvatio i podržao ovakvu inicijativu mladih, svih ljudi koji vole i prate našu reprezentaciju na čelu s općinom i organizacijnim odborom, tako da imamo podršku, što je najbitnije za nas mlade, za navijače, nebitno kojeg uzrasta, tako da tome isto treba odati priznanje.
0: Svakako.
1: Imamo punu podršku.
0: Svakako.
1: I ovim putem zahvaljujem svi općini načelniku, tako da naš glavni cilj je u petak da napravimo samo dobru atmosferu, da se iskupimo svi u velikom broju i to je cjetivo da svi u nas, ne moja, nego ako svi iziđemo, svi smo učestvovali, a ne samo ja, tako da
0: tako
1: nadamo se da ćemo s to u većem broju se iskupiti na vijeti.
0: Tako je, svi ljudi su dobro
1: svi ljudi,
0: došli,
1: normalno.
0: Dakle, svi evo izađite, ako želite navijete, ako volite evo ovakve tipove navijanja,
1: tako
0: gledanja,
1: je, samo pozitivno,
0: slobodno izađite.
1: Pojedinaca nema, svi smo zajedno.
0: Tako je, svi
1: smo svi zajedno, tako
0: svi
1: da.
0: Smo jedno i svi smo
1: jedno i
0: svi smo isto.
1: Tako je.
0: Fahro, evo, to si dobro rekao, svakako zahvalnost dugujemo s obzirom da je opština Bosanski Petrovac organizator, organizacionom odboru, gospodinu Jukiću, načelniku, naravno svima onima koji su evo podržali.
1: Koji su podržali, koji su učestvovali, mladima, svim.
0: Tome, tako je. Evo nekako, mi smo i željni u Bosanskom Petrovcu bilo kakvog događaja, dešavanja. Evo vidimo i kad su priredbe i kad je naš dječji vrtić u pitanju, odazovu se roditelji, baki, deke, nani, didovi. Dakle, dođu, ljudi jedva čekaju da se nešto dešava, da budu dio toga da poprate. A evo svakako i ova utakmica. Dakle, evo protiv Kanade je 21 sat. Cijenjeni slušalci, ja se nadam da ćete se odazvati, da ćete izaći u što većem broju. Oni koji mogu koračati, hodati, šetati, koji nemaju problema evo, sa bolovima u koljenima, da se pridruže ovoj ekipi. Mislim da će biti zaista ugodno, lijepo pjevati, družiti se od tržnog centra Bingo pa sve do trga.

0: Eli Šehida ili Gradskog trga, kako god hoćete, u Bosanskom Petrovcu. Da se družimo i naravno da navijamo za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Evo, kao što je Fahro rekao, ja vjerujem da će pobijediti, da će dati sve od sebe, jer kad vide ovu svu publiku, mislim, evo, sve im je jasno šta trebaju da daju od sebe da bi, evo, opravdali upravo ono što publika od njih zahtjeva i što traži. Evo, vidjeli smo u St. Louis upravo tu srčanost Bosanaca, Hercegovaca, svu tu ljubav koju nose sa sobom, dakle, to je bila jedna Bosna u malom, gdje zaista, evo, izmamila suze na očima mnogih koji su upravo gledali putem malih ekrana. Fahro, lijep pozdrav, hvala ti na izdvojenom vremenu. Evo, ako za kraj imaš još da pozoveš, da pozdraviš, da, evo, kažemo ljudima da su svi dobrodošli, izađite ljudi, družimo se, dakle, jednom se živi, evo, budimo dio ove navijačke atmosfere.
1: Hvala vama na pozivu, sve ste već rekli za sami kraj, pozivam, znači, sve moje sugrađane da se iskupimo što u većem broju, da i staro i mlado, da svi zajedno navijamo, pjevamo. Ovo se ne događa svaki dan, ne događa se svake godine, mi smo ovo čekali puni 12 godina, znači mnoge generacije nisu ni znale šta je bilo tada, mnoge nisu ni dočekali, mnoge, znači svega trebamo da se prisjetimo, da navijamo, imamo priliku da gledamo svjetsko prvenstvo, našu državu, našu Bosnu i Hercegovinu. Pozivam stvarno da što u većem broju ispunimo trg, da navijamo, pjevamo bez ikakvih pritisaka, samo pjesma, navijanje i ako Bog da, rezultat će biti tu.
0: Ono što me je fasciniralo u St. Louisu, da su se samo čule naše pjesme, to je Enes Begović pjesma.

0: najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Ponekad je vidim, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.

svoja vrata. Ne gledaju njemu prolaznika bez olivija, ne gledaju njemu plavog goluba. Dvojica na ulici, sami protiv svima. Dvojica na ulici, sami. Zagrlio sam

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih ščetki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica za...

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, 10 s grizom Zbregov 200 grama, senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

razgovaraš, ni mnogo ni malo, sve onako slučajno.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Izrael u ponedjeljak izveo udare na centralni zapadni Iran nakon što je bio meta iranskih projektila, čime je dodatno narušeno krhko primirje na snazi od aprila. Iranska državna televizija objavila je da su eksplozije se čule u Isfahanu, Tabrizu i Teheranu bez dodatnih detalja o razmjerama napada. Neposredno prije toga Iran je ispalio projektile prema Izraelu, što je bio prvi takav napad od početka primirja početkom aprila i novi znak mogućeg povratka intenzivnim borbama. Izraelska vladina agencija Kogat objavila je da do daljnjega zatvara prijelaze Rafaha i Kerem Šalom prema Gazi. Navode da je to

Jedna od nužnih sigurnosnih mjera uvedeni nakon iranskog raketnog napada na Izrael. Agencija tvrdi da zatvaranje neće utjecati na humanitarnu situaciju u Gazi, jer znatne količine hrane koje su ušle u pojas od početka primirja znatno premašuju prehrambene potrebe stanovništva. Na području spomen parka Vraca jučer u 18 sati 15 minuta došlo je do pucnjave. U KC su na ljekarskoj obradi dva muškarca. U medicinsku ustanovu u istočnom Sarajevu javio se za ljekarsku pomoć jedan muškarac, a koji se dovodi u vezu sa istim događajem. Policijski službenici su na terenu, obaviješten je tužilac KTKS-a, potvrđeno iz uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Kako je ranije objavio portal Avaza, riječ je o mafijaškom obračunu oko droge. Prava drama odvijela se jučer na planini Prenje nakon što je jedan planinar zadobio teške povrede tokom boravka u reonu Kopilica. Prema dostupnim informacijama, muškarac je slomio nogu, te mu je bila neophodna hitna medicinska pomoć, evakuacija sa izuzetno nepristupačnog terena. Nakon dojave na teren su odmah upućeni pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj, kojima je zbog zahtjevne konfiguracije terena bilo potrebno gotovo 3 sata hoda da stignu do unesrećenog. Po dolasku na mjesto nesreće povrijeđenom planinaru ukazana je medicinska pomoć, nakon čega je uslijedila više satna izuzetno zahtjevna akcija transporta prema lokalitetu Crnopolje. Tokom izvlačenja korišteni su sistemi užadi i specijalizirane tehnike spašavanja kako bi se transport mogao obaviti na siguran način. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uputili su upozorenje u oči najavljenog potpisivanja ugovora o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ističu da bi Gradiška mogla ostati bez oba prijelaza ako ugovor bude potpisan, a Upravni odbor Uprave indirektnog oporezivanja nije usvojio pravilnik. Iz Uprave indirektnog oporezivanja Bosne i Hercegovine su naglasili da ukoliko se u ponedjeljak potpiše novi ugovor, postoji realna mogućnost da od utorka 9. juna 2026. godine na sjeveru Bosne i Hercegovine na području Gradiške ne bude u funkciji nijedan granični prijelaz. Na takav način na cijelom sjeveru i sjeverozapadu Bosne i Hercegovine neće postojati nijedan granični prijelaz za promet roba koje zahtijevaju potpuni inspekcijski nadzor, naglasili su. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je doputovala u Toronto, čime je započela i završna najvažnija faza priprema pred otvaranje svjetskog prvenstva. Nakon prijateljske utakmice protiv Paname u St. Louisu, rezultatom 1-1, ekspedicija našeg državnog tima odmah se preselila na kanadsko tlo, gdje vlada ogromno uzbuđenje uoči početka turnira. Odmah po dolasku na odredište javnosti se putem svog zvaničnog Instagram profila obratio kapiten Edin Džeko, koji je ekskluzivno pokazao kako izgleda službeni autobus koji je dočekao naše reprezentativce. Dolaskom u Toronto Zmajevi ulaze u sami finiš priprema. Naši momci će u ovom gradu obaviti posljednje treninge i brusiti formu za premijerni meč na mundijalu. Podsjetimo, prva utakmica Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu na programu je 12. juna sa početkom u 21 sat po našem vremenu, a protivnik će nam biti upravo selekcija domaćina Kanada. Na više graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske danas su zabilježene velike gužve i više satna zadržavanja. Vozači se na pojedinim lokacijama suočavaju sa dugim kolonama i sporim protokom vozila, posebno u pravcu izlaza iz Bosne i Hercegovine. Prema dostupnim informacijama, najizraženije gužve bilježe se na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Izačić, Metković i Kamensko, gdje su formirane duže kolone vozila. Zadržavanja su posljedica pojačanog saobraćaja tokom dana, a vozačima se savjetuje te strpljenje i oprez prilikom putovanja. Nakon potpisivanja ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima, medijima se obratila predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto. Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković održali su danas sastanak u Sarajevu, gdje je upriličeno potpisivanje. Na samom početku obraćanja Krišto je istakla da joj je zadovoljstvo biti domaćin jednom ovakvom susretu. Plenkovićev dolazak i kontinuirana podrška svemu što činimo u Bosni i Hercegovini je dokaz naših dobrih i međusobni partnerski, ali i prijateljskih odnosa. To je mnogo puta vidljivo kroz razne projekte iz oblasti zdravstva, infrastrukture i kulture, istakla je Krišto. Navela je kako su ona i Plenković razgovarali o mnogim temama.
Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas će na vanrednoj sjednici raspravljati o sudbini nove željezare Zenica. Iz ove kompanije su u pismu zastupnicima i delegatima uoči sjednice praktično uputili upozorenje i prijetnje tužbom kako bi ih odgovorilo od glasanja za

0: korisnika željezare se prenosi u cijelosti. Ne nasjedajte na priču o brizi za radnike, jer ovo nema veze s radnicima. Svaki glas za ovaj zakon je glas za političku kampanju, a ne za radna mjesta. Ovo je otimačina privatne imovine koja će posljedično dovesti Federaciju BiH do još većeg kreditnog ropstva. Trenutna vlada će vas pokušati uvjeravati u nemoguće, igraju na kartu emocija i socijalnih priča o radnicima, no potpuno jasno da su prema predloženom zakonu radnici na zadnjem mjestu. Sindikalna borba je razumljiva, međutim ova prividna borba nema racionalno uporište. Osumnjičeni Hamid Taletović, koji jučer iz Kalašnjikova pucao na svog komšiju i komšinu suprugu Banovićima, predat je u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Ova informacija za dnevni avaz je potvrđena iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Muškarac NČ je preminuo, dok je njegova supruga AČ ranjena. Podsjećamo, svemu je prethodio verbalni sukob, a kako je ranije kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona saopćilo, osumnjičene je više hitaca ispalio i prema bratu ubijene osobe, ali ga nije pogodio. Na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, kantonalni sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor 52-godišnjem osumnjičeniku iz Sazina zbog osnovane sumnje da je prema bliskoj osobi počinio krivična djela nasilja u porodici i silovanje. Naredbom o provođenju istrage osumnjičenom se stavlja na teret da je u periodu od nekoliko dana u mjesecu maju 2026. godine počinio fizičko, seksualno i psihičko nasilje prema bliskoj osobi, te da isto, primjenjujući silu i prijeteći joj indirektno napadom na život i tijelo, prisilio na spolni odnošaj i sa njima izjednačene spolne radnje. Pritvor je određen zbog opravdane bojazni da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao učiniti krivično djelo kojim prijeti, a zato krivično djelo se može izreći kazna zatvora od 5 godina i teža. Optužen je lišen slobode dana 2. juna 2026. godine i od tada se nalazi u pritvoru. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu dobijenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima, uz dnevni razvoj oblačnosti, očekuju se lokalni pljuskovi u južnim i sjevernim dijelovima zemlje. Jutarnja temperatura zraka kretaće se od 11 do 16 na jugu do 19, a dnevna od 26 do 30 na jugu zemlje do 33 stepena Celzijus. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Dragi naši slušalci, građani Bosanskog Petrovca, dočekali smo novi povod naših zmajeva na najvećoj sceni. Pozivamo sve građane, sve vas, da napunimo trg i zajedno podržimo reprezentaciju u prvoj utakmici protiv Kanade.

Načelnik općine objavljuje javni poziv za novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2026. godinu. Ciljevi javnog poziva u programu novčani podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju i veterinarstvu za 2026. godinu realizovat će se prioritetne mjere novčanih podrške po modelu poticaja proizvodnji, ruralnom razvoju i veterinarstvu u sklopu mjera i strategije razvoja općine Bosanski Petrovac za period 2021-2027. godina, koji trebaju doprinijeti ispunjavanju sljedećih ciljeva. Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i povećanje obima korištenja poljoprivrednog zemljišta sa ciljem jačanje konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu. Intenziviranje poljoprivredne proizvodnje unapređenjem stanja u oblasti stočarske proizvodnje, proizvodnja goveđeg mesa i mlijeka, povećanje stočnog fonda. Razvoj i povećanje plasteničke proizvodnje, povećanje prihoda, kao i poboljšanje uslova na gazdinstvima registrovanih obrtnika u poljoprivrednoj proizvodnji. Uspješno unošenje genetskog materijala, povećanje broja kvalitetne teladi, intenziviranje proizvodnje mesa i mlijeka, kontrola zdravstvenog stanja mliječnih grla. Osiguranje stabilnog poljoprivrednog dohotka, omogućavanje adekvatnog životnog standarda poljoprivrednih proizvođača. Direktna pomoć malim poljoprivrednim proizvođačima koji žele povećati kapacitete svoje proizvodnje do nivoa koji će im obezbijediti pristup federalnim i kantonalnim novčanim sredstvima predviđenim za poljoprivrednu proizvodnju. Raspodjela sredstava. Dio sredstava predviđen budžetom za 2026. godinu rasporedit će se kako slijedi. Sufinanciranje troškova kupovine repromaterijala, mineralna gnojiva i zaštitna sredstva za jesenju i proljetnu sjetvu 2025-2026. godina 38.000 konvertibilnih maraka. Sufinanciranje dijagnostike ovaca i koza za poljoprivredne proizvođače koji prvi put ulaze u sistem poticaja 5.000 konvertibilnih maraka, ukupno 43.000 konvertibilnih maraka. Pravo učešća, financijska sredstva odobrena budžetom općine Bosanski Petrovac odobravat će se fizičkim i pravnim licima koji ispune opće i posebne kriterije. Kriteriji za raspodjelu sredstava, opći kriteriji, pravo na podršku ima klijent koji je državljanin Bosne i Hercegovine, pravno ili fizičko lice, ima prebivalište u Bosanskom Petrovcu, a koje je registrovano za poljoprivrednu proizvodnju. Ostvario poljoprivrednu proizvodnju ili drugu djelatnost na teritoriju općine Bosanski Petrovac, propisan programom novčanih podrški za 2026. godinu. Upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava ili registar klijenata, izvršio ažuriranje podataka do 31.3.2026. godine. Ispunio posebne propisane kriterije iz programa novčanih podrški i poljoprivredi, ruralnom razvoju i veterinarstvu za 2026. godinu, te kriterije iz ostalih zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za period 1.1.2026. godine do 31.12.2026. godine, da izmirio obaveze prema općini koje su propisane odlukama općinskog vijeća. Posebni kriteriji su financiranje troškova kupovine repromaterijala, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za jesenju i proljetnu sjetvu 2025-2026. godina. Pravo na novčanu podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji su jesen 2025. godine i proljeće 2026. godine zasijali ratarske kulture na minimalno 1 hektaru i 2 hektara. Visina novčane podrške za poljoprivredne proizvođače predviđena je u rasponu od 250 do 800 konvertibilnih maraka u zavisnosti od obrađene i zasijane površine. Iznos koji će se isplatiti poljoprivrednim proizvođačima zavisit će od broja prijava. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku po objavljenom javnom pozivu proizvođači su obavezni dostaviti zahtjev na propisanom obrascu. Napomena računi o kupljenom repromaterijalu provjerit će se u službenoj evidenciji. Javni poziv za ovu mjeru otvoren je do 26.2026. godine. Sufinanciranje dijagnostike ovaca i koza za poljoprivredne proizvođače koji prvi put ulaze u sistem poticaja. Pravo na novčanu podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji imaju sjedište na području općine Bosanski Petrovac.

0: Bosanski Petrovac koji su upisani u RPG i RK i koji ulaze u sistem poticaja u proizvodnji rasplodne stoke ovce i koze sa minimalno 50 grla. Financijska sredstva odobrena budžetom općine Bosanski Petrovac refundirat će se poljoprivrednom proizvođaču nakon što se izvrši dijagnostika ovaca i koza koja je obavezna prilikom prijave stada na sistem poticaja. Refundirani će se 50% cijene koštanja usluge, refundirat će se 50% cijene koštanja usluge, odnosno 10,50 konvertibilnih maraka po grlu. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku proizvođači su obavezni ažurirati podatke u RPG i RK za 2026. godinu te po objavljenom javnom pozivu u zahtjev dostaviti sljedeću dokumentaciju. Zahtjev na propisanom obrascu, kopija fiskalnog računa o izvršenoj usluzi od nadležne veterinarske stanice za tekuću proizvodnu godinu. Uvid u ostvarenu proizvodnju kao i kompletna dokumentacija sa kojom su proizvođači aplicirali prema Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostupni su u službenoj evidenciji. Javni poziv za ovu mjeru otvoren je do 26.2026. godine. Po podnesenim zahtjevima za sve stavke komisija formirana od strane općinskog načelnika sačinit će listu korisnika i izvršiti obračun iznosa podrške za svakog korisnika. Po potrebi će se izvršiti proporcionalno umanjenje ili uvećanje iznosa, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i broju prijava donijeti akt o odobravanju isplati sredstava te iste proslijediti službi za financije, budžet i računovodstvo radi isplate. Po podnesenim zahtjevima za sve stavke, komisija formirana od strane općinskog načelnika sačinit će listu korisnika i izvršiti obračun iznosa podrške za svakog korisnika. Neblagovremene i nepotpune prijeve neće se uzeti u razmatranje. Po potrebi će se izvršiti proporcionalno umanjenje ili uvećanje iznosa, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i donijeti akt o odobravanju isplati sredstava, te iste proslijediti službi za financije, budžet i računovodstvo radi isplate. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110-77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv za novčane podrške u poljoprivredi za 2026. godinu. Na poleđini koverte navesti ime i prezime, tačnu adresu i mjeru za koju se aplicira. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević, a u potpisu općinski načelnik Mahmut Jukić.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spavate. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi. Radio

Da li ti nedostajem večeras? Da li ti je žao za, recimo, san? Da li ti sjećanje luta sve do mora jutra?

sobi gube vrijednost i bijed. Da li zuriš u svoja vrata i čekaš na mene? Je li ti

0: pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. Pa ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je ona. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjere mi više nećeš usladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavijesa spušta.
1: Je li ti

voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek, Beograd.

parka slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me

najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

i dodir usana i dogori cigara i stane muzika.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski.

što mi mogu dati. Tvoje srce dugo znam, neće da me shvati. Tvoje oči pune sna, kako da me slijede. Moje pjesme tužne su, za te još ne vrijede. Ti bi htjela zauvijek, što sam davno dao. Tebi život nudi sve, ja sam ljubav krao. Svoje nježne godine ti ćeš dati drugom, jer ja bih tvoje poljupce